0: культуру для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програми «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Кадляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
2: Джаз.
1: Сцена чи студія?
2: Сцена.
1: Імпровізація чи чітка структура?
2: Імпровізація.
1: Великий фестиваль чи камерний концерт?
2: Великий фестиваль.
1: Ритм – це більше техніка чи відчуття?
2: Відчуття.
1: Репетиції зранку чи виступи вночі?
2: Репетиції зранку.
1: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
2: Ні, це союзник.
1: Барабанне соло чи ансамблева точність?
2: Барабанне соло.
1: Метроном чи внутрішній пульс?
2: Внутрішній пульс.
1: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
2: Імпровізація.
1: Улюблений темп – повільний, грув чи швидкий драйв?
2: Швидкий драйв.
1: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
2: На відкритому повітрі.
1: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
2: Краще джемсейшн без підготовки.
1: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
2: Виступ перед тисячами.
1: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
2: Тільки живі барабани.
1: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
2: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
1: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
2: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани. Вони сіяли, і я вирішив, буду грати на барабанах.
1: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
2: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
1: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
2: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
1: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
2: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: До ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
2: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
1: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
2: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
1: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
2: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо.

0: різні рудіменти, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
1: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
0: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
1: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
0: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
1: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
0: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво. І коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
1: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
0: Сучасні тенденції мене надихають більш за все. Це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
1: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
0: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть, але от в Грієра я був, там дуже багато, і по 4, по 3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
1: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
0: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
1: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
0: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
1: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
0: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів, ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
1: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
0: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це був концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
1: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
0: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо.

0: передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
1: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
0: Наскільки важко викладати у трьох закладах?
1: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже і поспілкуватись. А на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
0: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
1: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони доросліші і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
0: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
1: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудиментів. Виучити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольно, а квартольно, не квартольно, а септольно. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
0: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
1: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать. І потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
0: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
1: Так, у нас останні три роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще три поступає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роль ритму в ньому?
1: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти, і вокалісти будуть робити аранжировки. І
3: це увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тільки відкриває для себе світ ритму.
1: Займатись і багато слухати музики. Різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, не особливо копіювати. Слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
0: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
1: Друзі, вам.
0: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» –

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо у подорож до світу поезії, що має свій власний космос, свій ритм і свій подих. У світ жінки, яку називають голосом століття, інтелектуальною іконою та совістю української нації. Сьогодні ми говоримо про жінку, яку в Україні можна не читати, але не можна не знати. Про жінку, яка не любить камери мікрофонів, але її голос звучить голосніше, ніж будь-які промови. Наша героїня Ліна Василівна Костенко. Жінка з незалежним характером, норовиста тиша української поезії, символ честі й високої літературної планки. Жінка, яка завжди йшла поперек штампів, моди й системи. Жінка, яка ніколи не прагнула популярності й слави, але стала легендою за життя.
0: Дитинство, родина, становлення.
1: Ліна Костенко народилася у вчительській родині, інтелігентній, стриманій, вимогливій до знань. Батько Василь Костенко – педагог із глибоким відчуттям мови та історії. Мати Марія – також вчителька. Їхній побут був простим, але наповненим тим, що зараз назвали б культурним капіталом. Бібліотека, пісні, спокійні розмови ввечері, повага до думки. Такі родинні традиції формували характер маленької Ліни. Вміння слухати тишу, помічати деталі, не боятися мислити і не йти на компроміси зі своєю совістю. Юнацькі роки припали на війну, важкий час, який загартував її. Після евакуації родина повернулася до Києва. Ліна навчалася у школі на Подолі, де вчителі одразу помітили її неабиякий хист до слова. Перші вірші вона писала ще підлітком. Сама поетеса згадувала, що не обирала поезію, вона просто приходила як дихання. На початку 60-х вона стала однією з найсильніших постатей покоління, яке не боялося говорити. Її визнали одразу – чиста мова, незвичайна ритміка, сильна думка. Але разом із визнанням прийшли й заборони.
0: Нагороди та відзнаки.
1: Офіційні нагороди Ліни Костенко – це лише зовнішні знаки. Її справжній статус визначив народ, а не комісії. Шевченківська премія за роман «Маруся Чурай». Премія Антоновичів за визначний внесок в українську літературу і культуру. Почесні звання університетів, читацькі нагороди, літературні премії в Європі. Але є одна цікава деталь. Ліна Костенко не раз відмовлялася від відзнак, якщо вважала, що вони не мають цінності або суперечать її принципам. Вона казала: «Поет – це слово, усе інше – шум». Говорити про вершини Ліни Костенко – це як говорити про море. Воно всюди глибоке.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: До програм школярів. Але безперечний шедевр «Маруся Чурай». Роман у віршах, який досі вважають одним із найкращих творів про українську ідентичність. У ньому все – любов, зрада, честь, біль, пам'ять, голос народу. Це не просто художній твір, це філософія державності, написана жінкою, яка вміє бачити глибинну природу речей. Ліна Костенко активно співпрацювала з науковцями у Чорнобильській зоні, брала участь в експедиціях, фіксувала історії людей, яких ніколи не почула б широка аудиторія. Костенко – одна з тих, хто зберіг пам'ять про зону відчуження не як локацію катастрофи, а як культурний і людський простір. Її творчість – це завжди чесність без компромісів. І саме тому її вплив відчутній навіть там, де вона не присутня фізично.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисті досягнення – вершини творчості.
1: Ліна Костенко – людина, яка не любить публічності, але навколо якої завжди багато історій. Її життя – це не шоу і не роман у стилі Голлівуду. Це радше тонка, цілісна і дуже інтелігентна біографія, у якій кожен штрих важливий. Почнемо з малого. Костенко ніколи не давала інтерв'ю для галочки. Якщо журналісти телефонували без підготовки або ставили неточні запитання, вона могла спокійно покласти слухавку. Не зі злості, а з поваги до слова. Вона вважала, що інтерв'ю – це розмова, а розмова має сенс лише тоді, коли двоє її учасників думають. І ще Ліна Костенко майже ніколи

0: і в неї лежав аркуш, не смій питати, що пишеш. Вона оберігає творчість як щось дуже особисте. Багато хто не знає, що Ліна Василівна – людина виняткової точності в побуті. У неї є звичка, якщо вона щось читає, то робить акуратні позначки олівцем, але тільки в правому полі сторінки. Ніколи в лівому. Вона пояснювала це коротко. Праве поле для думок, ліве для тиші.
1: Цікаві факти та курйози.
0: Їй легкі теплі курйози. Якось студентка, хвилюючись, подала Ліні Василівні збірку своїх віршів зі словами: «Це мої перші спроби». Костенко перегорнула кілька сторінок і сказала: «Якщо це спроби, то що ж буде, коли почнете писати?» Цей комплімент дівчина згадує й досі. Ще один випадок майже анекдотичний. Під час зустрічі у вузькому колі плафон у залі несподівано почав миготіти. Хтось пожартував: «Світло не витримує інтелектуальної напруги». На що Костенко, не піднімаючи очей від горнятка чаю, відповіла: «То він, бідолаха, намагається підморгнути». Ця фраза стала крилатою серед студентів-філологів. Костенко також відома любов'ю до подорожей Україною. Але не туристичних, а тихих, дослідницьких. Вона могла зупинитися в полі, щоб роздивитися старий млин. Або годину розпитувати бабусю про народну співанку з її дитинства. Вона вміє чути те, повз що інші проходять. Ліна Костенко обожнює мандрувати маленькими містами України, щоб почути справжню мову. У неї феноменальна працездатність. Костенко могла працювати цілу ніч, а зранку продовжувати без жодної втоми. А ще вона має дуже тонке відчуття гумору. У вузькому колі любила жартувати. Поетами не народжуються, поетами намагаються вціліти. І наостанок – факт, який найкраще показує її характер. В епоху, коли всі намагалися заявити про себе голосніше, Ліна Костенко обрала інший шлях – говорити мало, але правдиво. І ця стратегія зробила її голос одним із найгучніших в українській культурі.
1: Особисте життя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Їхній союз – це діалог двох сильних особистостей, які поважали свободу одне одного. У Ліни Василівни двоє дітей – Андрій і Оксана. Оксана Пахльовська – відома письменниця, професорка, культурологиня. Попри славу, Костенко завжди зберігала приватність родини. Її дім – це її фортеця. Її тиша – це її простір творчості.
1: Цінність та вплив.
0: Ліна Костенко – це не просто поетеса. Це явище, школа, стиль, етика. Її поезія вчить гідності, світла і точності мислення. Вона не кричить, але її тиша звучить гучніше за чужі промови. Вона не повчає, але кожен її рядок стає життєвим дороговказом. Вона не йде за модою, бо сама формує еталон. Ліна Костенко – це приклад того, як талант може залишатися чесним, як слово може бути зброєю, але ніколи ярмом. І як людина може бути собою, навіть коли весь світ радить бути зручнішою.
1: Кредо життя.
0: Одне з її найсильніших висловів звучить так: «І кожен фініш – це, по суті, старт». Це фраза про рух, про стійкість, про те, що життя не зупиняється. Життя – це безкінечний шлях пошуку себе. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Ліну Василівну Костенко. Жінку, що зробила українську поезію точнішою, чеснішою і сильнішою. З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, великі люди надихають нас не для того, щоб ми ними захоплювалися, а для того, щоб ми самі ставали сильнішими.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
1: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
2: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, у кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось в сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: знаєте, я рада, що у нас є ресурси чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є, інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
4: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла, і, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 3,5-15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Ну, його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм – дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала, ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала, от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже, ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторію.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
1: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Справді, серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто, 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиски білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
4: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
4: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
4: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
2: Так,
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕхоКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це можуть бути і просто внаслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
4: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
2: Ні. Частіше за все, це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
4: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
2: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
4: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
2: На жаль, так, все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там щитовидної залози, наднирників, і хочеться ж знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите, а як взагалі, от у мене навіть буває таке, що пацієнти...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І психіатра в деяких випадках, тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
4: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
2: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні. У нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9, в 10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
2: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові. Покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок, холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні.
2: Я хочу наголосити, що життя у нас одне. Організм у нас один. Він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
4: Пані Катерино, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.
5: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
5: Новини зі світу моторів.
0: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах. А на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами. Тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося б, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими.
6: серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Також відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одиницю. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
5: Історія.
6: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Почуємося!
5: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. З російського полону повернули 103 українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Серед звільнених – представники Збройних сил України, військово-морські сили, сили територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед них є офіцери, а більшість мають поранення або тяжкі захворювання. Визволені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, а також у Маріуполі. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому – 59. Після повернення військові пройдуть медичне обстеження, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, а також передбачені державної виплати. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням українців із російської неволі. Українська дипломатія зосереджується на завершенні війни, вступі до Європейського Союзу та НАТО, а також у захисті прав українців за кордоном, повідомляє «Укрінформ». Серед ключових завдань – посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів і Європи, тиск на Росію, нові пакети військової допомоги та зміцнення українського оборонно-промислового комплексу. Окрему увагу приділятимуть посилення протиповітряної оборони та захисту від балістичних ракет. У євроінтеграції пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів. Також Україна прагне розширювати продовольчий експорт, гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та відкривати нові ринки для українських виробників. Український генеральний штаб підтвердив ураження двох промислових об'єктів у російській Самарі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про виробничий цех збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз», ракетно-космічного центру «Прогрес» та цех обслуговування авіаційної техніки заводу «Авіакор». Унаслідок удару на території центру «Прогрес» виникла пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Підприємство є одним із ключових у російській ракетно-космічній галузі та бере участь у виробництві ракетоносіїв, які використовують для запуску супутників. Ураження цих об'єктів, за оцінкою Генштабу, знижує воєнно-технологічні можливості Росії. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який комплексно змінює систему державної підтримки дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства, повідомляє «Укрінформ». За документ проголосував 331 народний депутат. Передбачено підвищення соціальних виплат і надбавок на догляд. Зокрема, допомога дитині з інвалідністю становитиме щонайменше 8 тисяч гривень на місяць, а для дітей з інвалідністю підгрупи А надбавка на догляд не менше 8 тисяч гривень. Водночас держава розширить соціальні послуги, раннє втручання, супровід під час інклюзивного навчання та тимчасовий відпочинок для батьків. Для дітей, які перебувають у закладах, допомогу зараховуватимуть на особисті рахунки, щоб кошти належали саме дитині. У Кривому Розі у липні на підтримку Сил оборони спрямували понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримали 33 військові частини. Захисникам передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13,7 мільйона гривень спрямували як субвенції для війська. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим допомогу понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із цієї суми майже 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів гривень – приватні кошти, спрямовані через благодійний фонд «Набат Кривий Ріг». Допомогу отримали понад 280 військових частин.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії.

0: зорі таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
1: Золота колекція.
0: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Писала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки. Бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар». А сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. Беверлі Гілз 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід.

0: у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз іде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу, так звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
2: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари й куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистояння м'якого, тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Чернівцях двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на енергетичному об'єкті, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловіків завербували російські спецслужби через соціальні мережі, запропонувавши гроші за підпал електростанції, що забезпечує частину критичної до соціальної інфраструктури міста. На початку серпня вони прибули до Чернівців, провели розвідку території, а згодом облили бензином трансформатори та прилеглу територію і влаштували підпал. Правоохоронці встановили особи підозрюваних і затримали їх протягом доби. Їм оголосили підозру у закінченому запаху на диверсію, вчиненому групою за попередньою змовою під час воєнного стану. Затримані перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Бельгійська державна фінансова установа розвитку Біо інвестує 6 мільйонів доларів у Rebuild Ukraine Fund – перший фонд прямих інвестицій, створений в Україні після початку повномасштабної війни, повідомляє Міністерство економіки. Фонд під управлінням Dragon Capital спрямовує кошти на розвиток українського бізнесу в ключових для відновлення галузях. Йдеться про малі та середні підприємства, охорону здоров'я, фармацевтику, виробництво будматеріалів, аграрний сектор, розривну торгівлю та технології. Загалом РЕБАФ планує залучити 250 мільйонів доларів. Бельгійські інвестиції мають посилити фінансову спроможність українських компаній, допомогти їм працювати в умовах війни та масштабувати діяльність. Раніше Біо також спрямувала кошти на підтримку українського банківського сектору та енергетики. У 2026 році максимальний розмір бойових виплат українським військовослужбовцям зріс до 460 тисяч гривень на місяць, повідомляє Міністерство оборони. Базові винагороди становлять 100, 50 та 30 тисяч гривень залежно від характеру і місця виконання бойових завдань. Із червня запроваджено додаткові зональні виплати. 170 тисяч гривень за завдання на найближчі до лінії зіткнення позиціях та 70 тисяч у районі ротного опорного пункту. Окремо передбачені добові за штурмові дії – 40 або 20 тисяч гривень. До граничної суми не входять базове грошове забезпечення, а також винагороди за полон або знищення противника за підтверджених умов. Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас із 20 серпня правила отримання статусу С стануть суворішими, повідомляє «Укрінформ». Його надаватимуть лише тим, хто не порушує військових зобов'язань перед Україною. Нові вимоги стосуються лише заяв, поданих після цієї дати, і не вплинуть на українців, які вже мають статус. Від березня 2027 року перші українці, які звернулися по захист до Швейцарії, проживатимуть в Україні 5 років. За законодавством, після цього вони можуть отримати посвідку на проживання в категорії «Б». Водночас, у разі скасування статусу «С», така посвідка автоматично втратить чинність. Уряд Латвії погодив перерозподіл майже 5 мільйонів євро на оплату медичних послуг для українських громадян, які перебувають в Україні, повідомляє «Укрінформ». Найбільша частина фінансування, понад 3,5 мільйона євро, призначена для стаціонарного лікування, зокрема лікарняної допомоги, придбання ліків та медичного обладнання, а також транспортування пацієнтів. Ще понад мільйон євро спрямують на первинну і вторинну амбулаторну допомогу та лабораторні дослідження. Кошти також передбачені на відшкодовувані медикаменти, централізовані закупівлі ліків, екстрену допомогу та стоматологічні послуги для українських дітей. Понесені з листопада 2025 до травня-червня 2026 року.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
1: Новини зі світу моторів.
2: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями – інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одному. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом. А більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: А ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
1: Історія.
2: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Чернівцях двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на енергетичному об'єкті, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловіків завербували російські спецслужби через соціальні мережі, запропонувавши гроші за підпал електростанції, що забезпечує частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня вони прибули до Чернівців, провели розвідку території, а згодом облили бензином трансформатори та прилеглу територію і влаштували підпал. Правоохоронці встановили особи підозрюваних і затримали їх протягом доби. Їм оголосили підозру у закінченому запаху на диверсію, вчиненому групою за попередньою змовою під час воєнного стану. Затримані перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Бельгійська державна фінансова установа розвитку Біо інвестує 6 мільйонів доларів у Rebuild Ukraine Fund – перший фонд прямих інвестицій, створений в Україні після початку повномасштабної війни, повідомляє Міністерство економіки. Фонд під управлінням Dragon Capital спрямовує кошти на розвиток українського бізнесу в ключових для відновлення галузях. Йдеться про малі та середні підприємства, охорону здоров'я, фармацевтику, виробництво будматеріалів, аграрний сектор, розривну торгівлю та технології. Загалом РЕБАФ планує залучити 250 мільйонів доларів. Бельгійські інвестиції мають посилити фінансову спроможність українських компаній, допомогти їм працювати в умовах війни та масштабувати діяльність. Раніше Біо також спрямувала кошти на підтримку українського банківського сектору та енергетики. У 2026 році максимальний розмір бойових виплат українським військовослужбовцям зріс до 460 тисяч гривень на місяць, повідомляє Міністерство оборони. Базові винагороди становлять 100, 50 та 30 тисяч гривень залежно від характеру і місця виконання бойових завдань. Із червня запроваджено додаткові зональні виплати. 170 тисяч гривень за завдання на найближчі до лінії зіткнення позиціях та 70 тисяч у районі ротного опорного пункту. Окремо передбачені добові за штурмові дії – 40 або 20 тисяч гривень. До граничної суми не входять базове грошове забезпечення, а також винагороди за полон або знищення противника за підтверджених умов. З російського полону повернули 103 українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Серед звільнених – представники Збройних сил України, Військово-морські сили, Сили територіальної оборони, Національної гвардії та Державно-прикордонної служби. Серед них є офіцери, а більшість мають поранення або тяжкі захворювання. Визволені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, а також у Маріуполі. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому – 59. Після повернення військові пройдуть медичне обстеження, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, а також передбачені державної виплати. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням українців із російської неволі. Українська дипломатія зосереджується на завершенні війни, вступі до Європейського Союзу та НАТО, а також у захисті прав українців за кордоном, повідомляє «Укрінформ». Серед ключових завдань – посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів і Європи, тиск на Росію, нові пакети військової допомоги та зміцнення українського оборонно-промислового комплексу. Окрему увагу приділятимуть посилення протиповітряної оборони та захисту від балістичних ракет. У євроінтеграції пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів. Також Україна прагне розширювати продовольчий експорт, гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та відкривати нові ринки для українських виробників. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин.

0: магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: далі і зрозумів, що наші гуси прилетіли.
1: Ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші гуси під музику, під нотки блюзу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У міській лікарні номер 1 Кривого Рогу готують до встановлення сучасний 128-зрізовий комп'ютерний томограф Philips Incisive CT. Це вже другий високотехнологічний томограф, який з'явиться у медзакладах міста цього року. Завершити роботи та ввести обладнання в експлуатацію планують у грудні 2026 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, навіть у воєнний час не зупиняємо розвиток медицини міста. Це абсолютно новий рівень діагностики, а отже якісніше лікування. Новий комп'ютерний томограф дозволить цілодобово проводити складні обстеження як для планових пацієнтів, так і в ургентних випадках, при інсультах, політравмах та серцево-судинних захворюваннях. Завдяки сучасним технологіям медики утримуватимуть зображення високої якості при меншому променевому навантаженні на пацієнтів. Нагадаємо, у квітні цього року в лікарні вже запрацював унікальний для України МРТ-апарат, на якому безкоштовно обстежили близько 200 пацієнтів.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Знижки, що тішать! Уварус «Скумбрія» Тихоокеанська зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. З російського полону повернули 103 українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Серед звільнених – представники Збройних сил України, військово-морські сили, сили територіальної оборони, Національної гвардії та Державно-прикордонної служби. Серед них є офіцери, а більшість мають поранення або тяжкі захворювання. Визволені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, а також у Маріуполі. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому – 59. Після повернення військові пройдуть медичне обстеження, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, а також передбачені державні виплати. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням українців із російської неволі. Українська дипломатія зосереджується на завершенні війни, вступі до Європейського Союзу та НАТО, а також у захисті прав українців за кордоном, повідомляє «Укрінформ». Серед ключових завдань – посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів і Європи, тиск на Росію, нові пакети військової допомоги та зміцнення українського оборонно-промислового комплексу. Окрему увагу приділятимуть посилення протиповітряної оборони та захисту від балістичних ракет. У євроінтеграції пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів. Також Україна прагне розширювати продовольчий експорт, гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та відкривати нові ринки для українських виробників. Український генеральний штаб підтвердив ураження двох промислових об'єктів у російській Самарі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про виробничий цех збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз», ракетно-космічного центру «Прогрес» та цех обслуговування авіаційної техніки заводу «Авіакор». Унаслідок удару на території центру «Прогрес» виникла пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Підприємство є одним із ключових у російській ракетно-космічній галузі та бере участь у виробництві ракетоносіїв, які використовують для запуску супутників. Ураження цих об'єктів, за оцінкою Генштабу, знижує воєнно-технологічні можливості Росії. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який комплексно змінює систему державної підтримки дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства, повідомляє «Укрінформ». За документ проголосував 331 народний депутат. Передбачено підвищення соціальних виплат і надбавок на догляд. Зокрема, допомога дитині з інвалідністю становитиме щонайменше 8 тисяч гривень на місяць, а для дітей з інвалідністю підгрупи А надбавка на догляд не менше 8 тисяч гривень. Водночас держава розширить соціальні послуги, раннє втручання, супровід під час інклюзивного навчання та тимчасовий відпочинок для батьків. Для дітей, які перебувають у закладах, допомогу зараховуватимуть на особисті рахунки, щоб кошти належали саме дитині. У Кривому Розі у липні на підтримку сил оборони спрямували понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілку. Допомогу отримали 33 військові частини. Захисникам передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13,7 мільйона гривень спрямували як субвенції для війська. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим допомогу понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із цієї суми майже 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів гривень – приватні кошти, спрямовані через благодійний фонд «Набат Кривий Ріг». Допомогу отримали понад 280 військових частин. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Що ти для мене все. Для мене все. Я бачу цілий світ.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У міській лікарні номер 1 Кривого Рогу готують до встановлення сучасний 128-зрізовий комп'ютерний томограф Philips Incisive CT. Це вже другий високотехнологічний томограф, який з'явиться у медзакладах міста цього року. Завершити роботи та ввести обладнання в експлуатацію планують у грудні 2026 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, навіть у воєнний час не зупиняємо розвиток медицини міста. Це абсолютно новий рівень діагностики, а отже якісніше лікування. Новий комп'ютерний томограф дозволить цілу добово проводити складні обстеження як для планових пацієнтів, так і в ургентних випадках, при інсультах, політравмах та серцево-судинних захворюваннях. Завдяки сучасним технологіям медики отримуватимуть зображення високої якості при меншому променевому навантаженні на пацієнтів. Нагадаємо, у квітні цього року в лікарні вже запрацював унікальний для України МРТ-апарат, на якому безкоштовно обстежили близько 200 пацієнтів.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: реклама. Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
1: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 20 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА «Апостолове». Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та РСЗВ «Град», Нікополь, Покровську, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Пошкоджені будинок культури, магазини та автівки. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 20 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Учора противник завдав 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 330 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 459 дронів «Камікадзе» та здійснили 3118 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника, 4 пункти управління безпілотних літальних апаратів та 3 командно-спостережні пункти. Під час обміну 19 серпня Росія вперше передала Україні одразу 31 тяжкопораненого військовополоненого, повідомляє «Укрінформ». Загалом додому повернулися 103 українські захисники, які обороняли Маріуполь та різні напрямки фронту. Після повернення тяжкопоранених одразу доправили каретами екстреної медичної допомоги для надання необхідної допомоги. Звільнених військових також опитують щодо умов утримання, можливих катувань та ненадання медичної допомоги. Українська сторона фіксує численні порушення прав полонених і домагається системного моніторингу місць їхнього утримання. Також під час обміну передали листівки для українських військовополонених та їхніх родин. Німеччина виділить 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого російським безпілотником у лютому 2025 року, повідомляє «Укрінформ». Кошти внесуть до міжнародного рахунку співробітництва для Чорнобиля. Відновлення захисної споруди необхідно для гарантування ядерної безпеки України та Європи. Під час візиту німецької делегації на станцію оглянули пошкоджену арку та її інфраструктуру. За попередніми оцінками, повне відновлення конфайнменту коштуватиме близько 500 мільйонів євро. Раніше долучитися до фінансування також погодилася Європейська комісія, Сполучені Штати та Норвегія. Через блокаду морських портів за першу половину серпня Україна експортувала 794 тисячі тонн агропродукції, близько 30% потенційних обсягів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Водночас альтернативна логістика здорожчала щонайменше на $50 за тонну, що знижує прибутковість виробників і конкурентоспроможність українського експорту. Основними маршрутами залишаються залізничні та сухопутні переходи, а також дунайські порти. За відсутності повноцінної роботи портів Великої Одеси, Україна зможе експортувати максимум від 2 до 2,5 мільйона тонн продукції щомісяця, приблизно половину необхідного обсягу. Уряд продовжив для аграрів доступ до програми «Доступні кредити 5-7-9%» та розширює можливості кредитування під заставу врожаю. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: В день у Кривому Розі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Знижки, що тішать! Увару, напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
4: Знижки, що тішать. Уварус Скумбрія Тихоокеанська зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 20 серпня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА «Апостолове». Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та РСЗВ «Град», Нікополь, Покровську, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Пошкоджені будинок культури, магазини та автівки. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 20 серпня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Учора противник завдав 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 330 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 459 дронів «Камікадзе» та здійснили 3118 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника, 4 пункти управління безпілотних літальних апаратів та 3 командно-спостережні пункти. Під час обміну 19 серпня Росія вперше передала Україні одразу 31 тяжкопораненого військовополоненого, повідомляє «Укрінформ». Загалом додому повернулися 103 українські захисники, які обороняли Маріуполь та різні напрямки фронту. Після повернення тяжкопоранених одразу доправили каретами екстреної медичної допомоги для надання необхідної допомоги. Звільнених військових також опитують щодо умов утримання, можливих катувань та ненадання медичної допомоги. Українська сторона фіксує численні порушення прав полонених і домагається системного моніторингу місць їхнього утримання. Також під час обміну передали листівки для українських військовополонених та їхніх родин. Німеччина виділить 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого російським безпілотником у лютому 2025 року, повідомляє «Укрінформ». Кошти внесуть до міжнародного рахунку співробітництва для Чорнобиля. Відновлення захисної споруди необхідно для гарантування ядерної безпеки України та Європи. Під час візиту німецької делегації на станцію оглянули пошкоджену арку та її інфраструктуру. За попередніми оцінками, повне відновлення конфайнменту коштуватиме близько 500 мільйонів євро. Раніше долучитися до фінансування також погодилася Європейська комісія, Сполучені Штати та Норвегія. Через блокаду морських портів за першу половину серпня Україна експортувала 794 тисячі тонн агропродукції, близько 30% потенційних обсягів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Водночас альтернативна логістика здорожчала щонайменше на $50 за тонну, що знижує прибутковість виробників і конкурентоспроможність українського експорту. Основними маршрутами залишаються залізничні та сухопутні переходи, а також Дунайські порти. За відсутності повноцінної роботи портів Великої Одеси Україна зможе експортувати максимум від 2 до 2,5 мільйона тонн продукції щомісяця, приблизно половину необхідного обсягу. Уряд продовжив для аграрів доступ до програми «Доступні кредити 5-7-9%» та розширює можливості кредитування під заставу врожаю. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: В день у Кривому Розі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора нового покоління, який довів, що талант може бути тихим, але при цьому неймовірно сильним. Актор, що не боїться складних ролей, дивних образів і ризикує там, де інші обирають безпечні сценарії. Сьогоднішній герой – Тімоті Шаламе, один із найяскравіших акторів сучасного кіно.
4: Ранні роки та перші кроки у професійному кіно.
3: Тімоті народився 27 грудня 1995 року в Нью-Йорку у творчій родині. У родині постійно звучали розмови про

0: культуру, кіно й театр. Його мати працювала у сфері мистецтва, займалася танцем та освітніми проєктами, а батько був журналістом міжнародних видань. З дитинства хлопець жив між двома культурами – американською та французькою, адже родина батька мешкає у Франції. Сам актор не раз казав, що французьке середовище навчило його спокійнішому ставленню до слави та життя. Він навчався у відомій мистецькій школі «Гвардія Хай Скул», яку часто називають «фабрикою талантів Нью-Йорка». Саме там Шаламе остаточно вирішив стати актором. Саме там почали формуватися його професійні амбіції. У студентські роки він знімався в рекламі та телесеріалах, зокрема в популярних шоу «Батьківщина» та «Закони порядок». Це були невеликі ролі, але вони дали йому перший професійний досвід. І вже тоді режисери помітили його природність у кадрі.
1: Сузір'я відзнак, коли талант стає легендою.
0: Світ почув про нього у 2017 році після стрічки «Назви мене своїм ім'ям», де він зіграв юнака Еліо, роль, що вимагала тонкої емоційної гри. Після прем'єри фільму він став наймолодшим номінантом на «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль» за останні десятиліття. Отримав номінації «Бафта» та «Золотий глобус». Був визнаний відкриттям року багатьма кінокритиками. Кіноіндустрія побачила в ньому актора, здатного працювати не лише у комерційному кіно, а й у складних авторських проєктах. Його почали називати обличчям нового покоління Голлівуду.
1: Акторський зеніт. Від інді-кіно до блокбастерів.
0: Після прориву актор почав обирати ролі дуже обережно, не погоджуючись на прості комерційні проєкти. Серед найпомітніших робіт – «Леді Берд» – це тепла історія дорослішання, «Красивий хлопчик» – складна роль юнака з наркотичною залежністю, «Маленькі жінки» – це нова екранізація класичного роману, епічна фантастика «Дюна», де він зіграв Пола Атріда, героя нового покоління, а також «Віллі Вонки» у стрічці «Вонка», що показала його з легкої музичної та харизматичної сторони. Критики часто говорять, Шаламе вміє грати внутрішні емоції, сумніви, страх, ніжність, дорослішання. Саме це робить його персонажів близькими глядачеві.
1: Енциклопедія Шаламе. Цікавинки та деталі.
0: Популярність Тімоті часто здається раптовою, але насправді за нею стоїть багато років підготовки та внутрішньої роботи над собою. Мало хто знає, що ще у школі він був фанатом спорту і серйозно захоплювався футболом. Саме актор зізнавався, що навіть мріяв стати професійним спортсменом, але згодом зрозумів – сцена притягує сильніше. У підлітковому віці він створював кумедні відео та реп-кліпи під псевдонімом «Ліл Тімі Тім», які нині регулярно знаходять фанати в інтернеті. Сам актор сміється, що це нагадування про те, що кожен починає з незграбних експериментів. Шаламе вільно говорить французькою мовою, адже багато часу проводив у Франції в родині батька. Він навіть каже, що в Європі почувається менш впізнаваним і може спокійніше жити звичайним життям. Попри статус голівудської зірки, він доволі скромний у побуті. Часто пересувається містом громадським транспортом, а не лімузинами, і не раз зізнавався, що досі нервує перед великими прем'єрами. Цікавий факт. Він дуже серйозно готується до ролей. Для фільму «Назви мене своїм ім'ям» актор самостійно вчився грати складні фортепіанні партії, щоб сцени виглядали максимально природно. Часто сам обирає складні ролі, навіть якщо вони менш комерційні. Ще одна особливість – Тімоті не любить дивитися власні фільми після прем'єри, бо надто критично ставиться до своєї гри. Також він став одним із наймолодших чоловіків-амбасадорів модного дому «Шанель». А ще він один із небагатьох молодих акторів, який на червоних доріжках дозволяє собі ризиковані модні образи, чим часто викликає дискусії, але й формує новий стиль чоловічої елегантності.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». конфузить на червоних доріжках.
0: Популярність часто ставить актора в кумедні, а іноді й зовсім несподівані ситуації, з яких він, утім, завжди намагається виходити з гумором. Після виходу «Назви мене своїм ім'ям» фанатська любов стала настільки сильною, що актору доводилося буквально тікати з кав'ярень, бо люди починали збиратися навколо, прохаючи фото й автографи, навіть коли він просто намагався спокійно випити кави. Одного разу в Нью-Йорку Тімоті вирішив спокійно проїхатися метро, сподіваючись залишитися непоміченим у капюшоні та навушниках. Але хтось упізнав його і вже за кілька хвилин увесь вагон обговорював, чи справді це Шаламе. У результаті пасажири почали робити селфі, а актор мусив вийти раніше своєї станції, жартуючи пізніше, що слава швидше за поїзд. Під час прем'єри одного з фільмів він випадково перечепився на червоній доріжці, але замість того, щоб розгубитися, миттєво перетворив незручний момент на жарт, уклонившись фотографам, ніби це було заплановане шоу. А ще він часто плутається у власних промовах під час нагородних церемоній і зізнається, на сцені без ролі почуваєшся менш упевнено, ніж у кіно. Ще один кумедний випадок трапився під час автограф-сесії, коли фанатка принесла йому підписати власний шкільний зошит із наклеєними фотографіями актора. Тімоті засміявся і пожартував, що ніколи не думав стати частиною чиїхось домашніх завдань. Під час зйомок «Дюни» він жартував, що костюми були настільки складними, що між дублями актори не могли нормально сісти або навіть швидко дістатися до буфету. Команда жартувала, що зйомки більше нагадують тренування космонавтів, а колеги розповідали, що в перервах між складними сценами він міг раптово почати танцювати або співати, розряджаючи напружену атмосферу на майданчику. Під час одного з інтерв'ю ведучий раптом увімкнув старий шкільний реп-кліп актора. І Тімоті буквально закрив обличчя руками від сорому, сміючись разом із глядачами. Є й історія, коли в одному ресторані офіціант довго на нього дивився, а потім несміливо запитав: «Ви ж той хлопець із мемів?» І актор щиро розсміявся, погодившись, що іноді інтернет робить людей відомими навіть швидше, ніж кіно. І, мабуть, найкумедніше. Сам Тімоті часто зізнається, що досі дивується, коли бачить власне обличчя на величезних рекламних плакатах. Бо всередині почувається звичайним хлопцем із Нью-Йорка, якому просто пощастило займатися улюбленою справою. Такі моменти ще раз доводять, навіть світові зірки іноді опиняються у ситуаціях, знайомих кожному з нас, тільки під спалахами камер.
1: Приватний світ актора.
0: Актор намагається тримати особисте життя подалі від камер. Хоча медіа часто обговорюють його стосунки, сам він каже, що популярність ускладнює нормальні знайомства. І зараз він зосереджений на роботі, кар'єрі та саморозвитку.
1: Власний почерк у всьому.
0: Тімоті Шаламе став символом нового покоління акторів – чутливих, чесних, відкритих до експериментів. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої-бійці, а й персонажі, які переживають, шукають себе і сумніваються. Його успіх – приклад того, що щирість у мистецтві працює сильніше за ефектні трюки. Його життєве кредо можна передати просто – не бійтеся бути вразливими. Саме в цьому наша сила. Історія Тімоті Шаламе – це історія про те, як нове покоління акторів змінює саме уявлення про кінозірку. Без недосяжності, без холодної дистанції між екраном і глядачем, але з чесністю, чутливістю та живими емоціями. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої, які рятують...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Це нагадування. Інколи саме щирість, а не гучність робить людину по-справжньому помітною. І, можливо, головний урок історії нашого героя простий. Не треба грати когось іншого, якщо можна чесно бути собою. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». До зустрічі в наступному випуску з новою історією людей, які надихають не лише досягненнями, а й сміливістю жити по-своєму.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У міській лікарні номер 1 Кривого Рогу готують до встановлення сучасний 128-зрізовий комп'ютерний томограф Philips Incisive CT. Це вже другий високотехнологічний томограф, який з'явиться у медзакладах міста цього року. Завершити роботи та ввести обладнання в експлуатацію планують у грудні 2026 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, навіть у воєнний час не зупиняємо розвиток медицини міста. Це абсолютно новий рівень діагностики, а отже якісніше лікування. Новий комп'ютерний томограф дозволить цілу добово проводити складні обстеження як для планових пацієнтів, так і в ургентних випадках, при інсультах, політравмах та серцево-судинних захворюваннях. Завдяки сучасним технологіям медики отримуватимуть зображення високої якості при меншому променевому навантаженні на пацієнтів. Нагадаємо, у квітні цього року в лікарні вже запрацював унікальний для України МРТ-апарат, на якому безкоштовно обстежили близько 200 пацієнтів.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: серце пече.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. На Київщині внаслідок російської комбінованої атаки 20 серпня загинула одна людина. Ще семеро дістали поранення, повідомляє «Укрінформ». Упродовж ночі російські війська завдавали ударів по населених пунктах області ударними безпілотниками та ракетами. Шестеро постраждалих у Бориспільському районі. Четверо з них госпіталізовані з осколковими та різаними пораненнями. У Броварському районі одна людина загинула, ще одна травмована. Внаслідок обстрілу в Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські споруди, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів. На місцях працюють екстрені служби, які фіксують наслідки атаки та ліквідовують пошкодження.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України, які обороняли Маріуполь і різні ділянки фронту. Українська сторона продовжує роботу над подальшим звільненням полонених. Водночас влада готує новий пакет санкцій проти Росії. Його планують представити вже сьогодні. Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисяч людей. Запорізька атомна електростанція вчергове втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 15-й такий випадок від початку року, повідомляє «Укрінформ». Наразі критично важливі системи безпеки станції живляться від резервних дизельних генераторів. В енергетичній компанії «Енергоатом» зазначають, що регулярні перебої із зовнішнім живленням пришвидшують зношення обладнання та підвищують ризики для ядерної і радіаційної безпеки. Часте використання дизель-генераторів також спричиняє додаткове навантаження на технічні системи. На підприємстві наголошують, що стабільна та безпечна робота Запорізької атомної електростанції можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України. За січень-липень 2026 року видатки загального фонду державного бюджету України становили 2,58 трильйона гривень, повідомляє «Укрінформ». Це на 404 мільярди або майже 19% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше коштів, 1,63 трильйона гривень, спрямували на безпеку і оборону. Це понад 63% всіх видатків. На оплату праці бюджетників із нарахуваннями витратили майже 994 мільярди гривень. Соціальне забезпечення, пенсії, допомоги та стипендії профінансували на понад 410 мільярдів. Ще майже 425 мільярдів гривень спрямували на субсидії та поточні трансфери підприємствам, установам і організаціям. На обслуговування державного боргу витратили 207 мільярда гривень. Жінки можуть безоплатно опанувати професії водійок у межах проєкту «She Drives» із подальшим працевлаштуванням, повідомляє «Кривбас Онлайн». Подати заявку можна до 31 серпня. Навчання доступне за категоріями «D» для водійок автобусів «C» і «CE» для керування вантажівками, а також «T» для водійок тролейбусів. Програма діє, зокрема, у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі, Харкові та інших містах. Перевагу надаватимуть жінкам із цільових регіонів, які мають повну загальну середню освіту, досвід водіння та мотивацію працювати після навчання. Учасниці отримують супровід під час підготовки, допомогу з працевлаштуванням і підтримку у професійній спільноті. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: В день у Кривому Розі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.
4: Реклама.
0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
5: Кіно – це як життя.
4: життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 50 років.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить Тоні – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бендерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег'ю Куан – голос новинного персонажа Геррі Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисяча весна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
4: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки. Бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчається навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітря.

0: назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. Беверлі-Гілз 90210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражає.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Кривбас. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування.

0: стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама на радіо Кривбас.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
1: Новини зі світу моторів.
0: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Розділ. Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці. Тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: «Автоісторія».
0: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У міській лікарні номер 1 Кривого Рогу готують до встановлення сучасний 128-зрізовий комп'ютерний томограф Philips Incisive CT. Це вже другий високотехнологічний томограф, який з'явиться у медзакладах міста цього року. Завершити роботи та ввести обладнання в експлуатацію планують у грудні 2026 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, навіть у воєнний час не зупиняємо розвиток медицини міста. Це абсолютно новий рівень діагностики, а отже якісніше лікування. Новий комп'ютерний томограф дозволить цілу добово проводити складні обстеження як для планових пацієнтів, так і в ургентних випадках, при інсультах, політравмах та серцево-судинних захворюваннях. Завдяки сучасним технологіям медики отримуватимуть зображення високої якості при меншому променевому навантаженні на пацієнтів. Нагадаємо, у квітні цього року в лікарні вже запрацював унікальний для України МРТ-апарат, на якому безкоштовно обстежили близько 200 пацієнтів.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
3: Рятуємо від спеки.
4: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: і Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. На Київщині внаслідок російської комбінованої атаки 20 серпня загинула одна людина. Ще семеро дістали поранення, повідомляє «Укрінформ». Упродовж ночі російські війська завдавали ударів по населених пунктах області ударними безпілотниками та ракетами. Шестеро постраждалих у Бориспільському районі. Четверо з них госпіталізовані з осколковими та різаними пораненнями. У Броварському районі одна людина загинула, ще одна травмована. Внаслідок обстрілу в Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські споруди, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів. На місцях працюють екстрені служби, які фіксують наслідки атаки та ліквідовують пошкодження. Україна готує новий етап обміну військовополоненими з Росією. Про це повідомили в Офісі Президента. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України, які обороняли Маріуполь і різні ділянки фронту. Українська сторона продовжує роботу над подальшим звільненням полонених. Водночас ВАДА готує новий пакет санкцій проти Росії. Його планують представити вже сьогодні. Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисяч людей. Запорізька атомна електростанція вчергове втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 15-й такий випадок від початку року, повідомляє «Укрінформ». Наразі критично важливі системи безпеки станції живляться від резервних дизельних генераторів. В енергетичній компанії «Енергоатом» зазначають, що регулярні перебої із зовнішнім живленням пришвидшують зношення обладнання та підвищують ризики для ядерної і радіаційної безпеки. Часте використання дизель-генераторів також спричиняє додаткове навантаження на технічні системи. На підприємстві наголошують, що стабільна та безпечна робота Запорізької атомної електростанції можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України. За січень-липень 2026 року видатки загального фонду державного бюджету України становили 2,58 трильйона гривень, повідомляє «Укрінформ». Це на 404 мільярди або майже 19% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше коштів, 1,63 трильйона гривень, спрямували на безпеку і оборону. Це понад 63% всіх видатків. На оплату праці бюджетників із нарахуваннями витратили майже 994 мільярди гривень. Соціальне забезпечення, пенсії, допомога та стипендії профінансували на понад 410 мільярдів. Ще майже 425 мільярдів гривень спрямували на субсидії та подальші трансфери підприємствам, установам і організаціям. На обслуговування державного боргу витратили 207 мільярда гривень. Міністерство освіти і науки запрошує бізнес подати технологічні та виробничі потреби для формування тематики першого конкурсу прикладних досліджень на замовлення підприємств, повідомляє Міністерство освіти і науки. Компаніям достатньо коротко описати проблему або рішення, яке необхідно розробити чи вдосконалити. Держава планує співфінансувати такі проєкти до 65% витрати для малого, до 60% для середнього та до 50% для великого бізнесу. Дослідження триватимуть до 18 місяців і охоплюватимуть, зокрема, оборонні, енергетичні, аграрні, медичні, екологічні та цифрові технології. 21 серпня відбудеться онлайн-зустріч для підприємців щодо умов участі та підготовки заявок. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Вдень у Кривому Розі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Інстаграм докторов.ua.

0: Центр. Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин Промцентр. Телефон 097 111 22 07. Промцентр. Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас ім'я, яке не потребує пояснень. Голос, погляд, пауза. І ти вже вірив кожному слову. Він міг бути гетьманом і простим селянином, батьком, ворогом, мудрецем і людиною із зламаною душею. Сьогодні ми говоримо про Богдана Ступку, актора, який не грав ролі, а жив у них.
0: Початок життя та звідки все почалося?
1: Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в невеличкому містечку Куликів на Львівщині. Час був такий, що ніхто не планував кар'єр і майбутнього. Головне було вижити. Його дитинство не було солодким. Війна, післявоєнна бідність, постійна нестача. Але поруч була музика і театр. Батько працював у хорі Львівської опери. Дядько був оперним співаком. Малий Богдан часто бував за лаштунками, бачив артистів без гриму і дуже рано зрозумів одну річ – сцена – це не глянець, це важка робота. Попри це, актором він себе не уявляв. Після школи Богдан вступив до Львівської політехніки, навчався без фанатизму.

0: бо інженером себе не бачив. Потім була спроба піти в геологію. Романтика, експедиції здавалися все привабливим, але й там не склалося. У якийсь момент він опинився у Львівському обласному будинку народної творчості, де працював інструктором-методистом. Простіше кажучи, організовував самодіяльні колективи, концерти, виїзди і репетиції. Їздив по селах, клубах, будинках культури. Слухав, дивився, допомагав іншим виступати. Це була дуже важлива школа. Саме там Ступка навчився слухати людей, розуміти інтонацію, паузу, погляд. Те, чого не вчать у жодному театральному виші. І ще один цікавий факт, про який знають не всі. У молодості Богдан Ступка був тісно пов'язаний з джазом. У Львові він спілкувався з музикантами, ходив на репетиції і виступи джазового гурту «Медікус», одного з найцікавіших неформальних колективів того часу. Джаз тоді був не просто музикою, це була свобода, імпровізація, вміння чути партнера і відчувати ритм. І пізніше Ступка не раз зізнавався, саме джаз навчив його мислити сценічно, не боятися пауз, ловити настрій моменту, а не просто відпрацьовувати текст. Лише після всіх цих пошуків, непрямих доріг, випадкових професій, сумнівів, він прийшов у театр. До Львівського театру імені Марії Занковецької. І прийшов уже не хлопчиком-мрійником, а дорослою людиною, яка добре знала життя. Саме тому його перші ролі одразу були глибокими і справжніми. Він не грав, він розумів, про що говорить зі сцени.
1: Театр. Школа характеру.
0: Акторську професію Богдан Ступка здобув у студії при Львівському театрі імені Марії Занковецької. Він не починав із класичного театрального вишу. Його навчання було практичним. Студія при театрі, робота поруч із досвідченими акторами, щоденні репетиції, жорстка сцена без поблажок. Сам Ступка не раз казав, що саме театр Занковецької став його справжнім університетом. Там він отримав не лише техніку, а й розуміння професії, як тримати паузу, як мовчати на сцені, як не брехати глядачеві. Заньковецька – це була серйозна школа. Там не гладили по голові, там вимагали правди. Ступка грав багато – і класичні ролі, і сучасні. Він не боявся бути незручним, не боявся виглядати негарно. Для нього важливо було одне – щоб було чесно. Колеги згадували, він міг мовчати пів репетиції, а потім сказати одне речення, і все ставало на свої місця. Уже пізніше, коли він став відомим актором, його майстерність визнавали на академічному рівні, але фундамент – це саме Львівська театральна школа і жива практика, а не диплом заради диплому. У 1978 році він переїжджає до Києва і стає актором Національного театру імені Івана Франка. І дуже швидко його обличчям.
1: Кіно і ролі.
0: Кіно прийшло поступово. Не з гучних ролей, а з характерних, другорядних. Та все змінилося, коли глядач побачив його погляд. Фільми, які зробили його легендою. «Білий птах з чорною ознакою», «Вогнем і мечем», «Тарас Бульба», «Молитва за гетьмана Мазепу», «Серце на долоні», «Водій для віри». Він грав українців, поляків, росіян, євреїв і завжди переконливо. Режисери казали, якщо у фільмі є Ступка, йому можна довірити й тишу. Він її зіграє.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та визнання.
0: Нагород у нього було багато, дуже багато. Народний артист України, герой України, лауреат Шевченківської премії, державні нагороди Польщі, України, міжнародні кінопремії. Але сам Ступка до цього ставився спокійно. Він казав, нагорода – це добре, але завтра знову треба виходити на сцену. І це була правда.
1: Цікаві факти.
0: Ступка ніколи не готувався до ролі по підручнику. Він міг не читати теоретичних розборів персонажа, але завжди шукав людське зерно. Казав, мене не цікавить герой, мене цікавить, чому він так живе. Він обожнював паузи. Міг мовчати довше, ніж дозволяв сценарій. Режисери спочатку нервували, а потім розуміли, ця тиша працює сильніше за будь-який монолог. Богдан Ступка мав феноменальну пам'ять на інтонації. Він міг забути слово, але ніколи сенс фрази. Якщо щось випадало з тексту, він миттєво знаходив інший шлях, і глядач навіть не помічав підміни. На одній із вистав у театрі Франка партнер забув репліку і просто мовчав. Пауза затягнулася, зал напружився. Ступка подивився на нього, зітхнув і абсолютно спокійно сказав зі сцени: «Ну, якщо вже мовчиш, мовчи красиво». Зал вибухнув сміхом, партнер отямився, а сцена врятувалася і навіть стала кращою, ніж планувалося. Він не терпів фальші ні на сцені, ні в житті. Якщо роль була слабкою, він міг відмовитися навіть від дуже вигідної пропозиції. Гроші його цікавили менше, ніж сенс. Він умів бути страшним без крику. Режисери казали, що коли Ступка мовчить, це страшніше, ніж коли інші кричать. Ступка не любив великих інтерв'ю. Казав, актор має говорити на сцені, а не в газетах. Тому його публічні слова завжди були влучними, без зайвого. Коли його називали зіркою, він відповідав: «Зірка – це коли світло зверху, а я люблю, коли світло з зали». У театрі Франка його боялися. З поваги. Якщо він сидів у залі під час прогону, це був екзамен. Але якщо після вистави він казав «ну, нормально», це означало справжній успіх. Він любив прості речі. Міг із захватом говорити про добрий борщ, старий фільм або джазову платівку. Казав, що саме в простому найкраще видно людину. На гастролях хтось із організаторів спитав: «Вам окремий номер у готелі?» Ступка відповів: «А навіщо? Я ж не король, я актор. Мені головне, щоб завтра була сцена».
1: Особисте життя.
0: У житті Богдан Ступка був дуже сімейною людиною. Його дружина Лариса Корнієнко була поруч десятиліттями. Син Остап Ступка пішов батьковим шляхом і став актором. Для Ступки родина була тилом, місцем, де не треба грати. Він не любив говорити про себе поза сценою. Казав, усе, що я хотів сказати, я вже сказав у ролях.
1: Цінність особистості.
0: Для України Ступка був більше, ніж актор. Він був обличчям епохи. У складні моменти він умів говорити просто і гідно, без істерик, без гучних лозунгів. Він був мірилом. Якщо Ступка погоджувався на роль, значить у ній було щось важливе. Богдан Ступка навчив нас головному. Актор – це не той, хто красиво говорить, а той, хто відповідає за кожне слово. Він не боявся складних образів, не боявся темних сторін, бо вірив, глядач має право на правду. Його ролі – це уроки про владу, про відповідальність, про вибір, про людину.
1: Кредо.
0: Одного разу він сказав фразу, яка дуже точно його описує. «Я не хочу подобатися, я хочу бути потрібним». І, здається, у нього це вийшло. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Богдан Ступка залишив нам не просто фільми і вистави. Він залишив планку. Нагадування, що талант – це праця, а велика особистість – це відповідальність. Дивіться хороше кіно, слухайте тишу між словами і цінуйте людей, які вміють бути чесними перед собою і перед нами. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Кабінет міністрів спрямує понад 4,9 мільярда гривень коштів Європейського інвестиційного банку на відновлення українських громад, повідомляє «Укрінформ». Фінансування надаватимуть у формі безповоротної субвенції насамперед громадам, які постраждали через війну або приймають значну кількість внутрішньо переміщених людей. Кошти спрямують на модернізацію систем водопостачання та водовідведення, відновлення закладів освіти і охорони здоров'я, а також створення соціального житла для переселенців. Проєкти мають пройти відбір і погодження Європейським інвестиційним банком. За попереднім траншем програми вже профінансовано 125 об'єктів. Загалом угода програма «Відновлення України-3» передбачає кредитування на 100 мільйонів євро. Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту в Полтаві та затримала російського агента, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, завербований російськими спецслужбами студент місцевого університету готував замах на командира військової частини. За завданням куратора він виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням і мав встановити його на маршруті посадовця. Крім того, агент погодився підпалити вантажівку. Саме під час спроби підпалу його затримали співробітники Служби безпеки. Під час обшуку вилучили вибуховий пристрій, наркотики та телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Затриманому повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Після масованої російської ракетно-дронової атаки зранку 20 серпня без електропостачання залишаються споживачі в Києві та шести областях – Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській, повідомляє «Укрінформ». Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. Через пошкодження високовольтної лінії, яка живить Запорізьку атомну електростанцію, станція перейшла на дизельні генератори. Огляд лінії проведуть після дозволу безпекових умов. Водночас запровадження погодинних відключень на 20 серпня не прогнозується. Енергетики радять активніше користуватися потужними електроприладами з 10 до 16.00, а в години вечірнього пікового навантаження зі 17 до 22.00 споживання обмежити. Будівництво заводу української оборонної компанії «Firepoint» у Данії відклали до кінця 2027 року, а вартість проєкту зросла більш ніж утричі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про підприємство виробництва твердого ракетного палива для крилатих ракет «Фламінго». За даними «Євректів», затримка демонструє складність перенесення українського оборонного виробництва до країн Європейського Союзу навіть за умови державної підтримки. Водночас Данія скасувала понад 20 законодавчих обмежень, щоб пришвидшити реалізацію проєкту. Попри це, будівельні та організаційні труднощі призвели до перегляду термінів і вартості. Раніше українські ракети «Фламінго» вже застосовувалися для ударів по військових об'єктах на території Росії. У Кривому Розі посилюють енергетичну стійкість напередодні опалювального сезону. Один із напрямів – забезпечення автономної роботи світлофорів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині 94 найбільш завантажені перехрестя обладнані джерелами безперебійного живлення. Вони здатні підтримувати роботу світлофорів від 8 до 48 годин під час знеструмлення. За останні два роки автономність забезпечили для 57 об'єктів, а цьогоріч резервні джерела встановили ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати стан систем у режимі реального часу та автоматично підтримувати потрібний температурний режим. Паралельно місто працює над енергостійкістю котелень, трубопровідів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Вдень у Кривому Розі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

change the channel. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Кабінет міністрів спрямує понад 4,9 мільярда гривень коштів Європейського інвестиційного банку на відновлення українських громад, повідомляє «Укрінформ». Фінансування надаватимуть у формі безповоротної субвенції насамперед громадам, які постраждали через війну або приймають значну кількість внутрішньо переміщених людей. Кошти спрямують на модернізацію систем водопостачання та водовідведення, відновлення закладів освіти і охорони здоров'я, а також створення соціального житла для переселенців. Проєкти мають пройти відбір і погодження Європейським інвестиційним банком. За попереднім траншем програми вже профінансовано 125 об'єктів. Загалом угода програма відновлення «України-3» передбачає кредитування на 100 мільйонів євро. Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту в Полтаві та затримала російського агента, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, завербований російськими спецслужбами студент місцевого університету готував замах на командира військової частини. За завданням куратора він виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням і мав встановити його на маршруті посадовця. Крім того, агент погодився підпалити вантажівку. Саме під час спроби підпалу його затримали співробітники Служби безпеки. Під час обшуку вилучили вибуховий пристрій, наркотики та телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Затриманому повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Після масованої російської ракетно-дронової атаки зранку 20 серпня без електропостачання залишаються споживачі в Києві та 6 областях – Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській, повідомляє «Укрінформ». Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. Через пошкодження високовольтної лінії, яка живить Запорізьку атомну електростанцію, станція перейшла на дизельні генератори. Огляд лінії проведуть після дозволу безпекових умов. Водночас запровадження погодинних відключень на 20 серпня не прогнозується. Енергетики радять активніше користуватися подовжними електропиладами з 10 до 16.00, а в години вечірнього пікового навантаження з 18 до 22.00 споживання обмежити. Будівництво заводу української оборонної компанії «Firepoint» у Данії відклали до кінця 2027 року, а вартість проєкту зросла більш ніж утричі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про підприємство з виробництва твердого ракетного палива для крилатих ракет «Фламінго». За даними «Євректів», затримка демонструє складність перенесення українського оборонного виробництва до країн Європейського Союзу навіть за умови державної підтримки. Водночас Данія скасувала понад 20 законодавчих обмежень, щоб пришвидшити реалізацію проєкту. Попри це, будівельні та організаційні труднощі призвели до перегляду термінів і вартості. Раніше українські ракети «Фламінго» вже застосовувалися для ударів по військових об'єктах на території Росії. У Кривому Розі посилюють енергетичну стійкість напередодні опалювального сезону. Один із напрямів – забезпечення автономної роботи світлофорів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині 94 найбільш завантажені перехрестя обладнані джерелами безперебійного живлення. Вони здатні підтримувати роботу світлофорів від 8 до 48 годин під час знеструмлення. За останні два роки автономність забезпечили для 57 об'єктів, а цьогоріч резервні джерела встановили ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати стан систем у режимі реального часу та автоматично підтримувати потрібний температурний режим. Паралельно місто працює над енергостійкістю котелень, трубопровідів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Вдень у Кривому Розі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: в Instagram докторів.ua.

0: всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул.
2: Кабінет міністрів спрямує понад 4,9 мільярда гривень коштів Європейського інвестиційного банку на відновлення українських громад, повідомляє «Укрінформ». Фінансування надаватимуть у формі безповоротної субвенції насамперед громадам, які постраждали через війну або приймають значну кількість внутрішньо переміщених людей. Кошти спрямують на модернізацію систем водопостачання та водовідведення, відновлення закладів освіти і охорони здоров'я, а також створення соціального житла для переселенців. Проєкти мають пройти відбір і погодження Європейським інвестиційним банком. За попереднім траншем програми вже профінансовано 125 об'єктів. Загалом угода програма «Відновлення України-3» передбачає кредитування на 100 мільйонів євро. Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту в Полтаві та затримала російського агента, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, завербований російськими спецслужбами студент місцевого університету готував замах на командира військової частини. За завданням куратора він виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням і мав встановити його на маршруті посадовця. Крім того, агент погодився підпалити вантажівку. Саме під час спроби підпалу його затримали співробітники Служби безпеки. Під час обшуку вилучили вибуховий пристрій, наркотики та телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Затриманому повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Під час обміну 19 серпня Росія вперше передала Україні одразу 31 тяжкопораненого військовополоненого, повідомляє «Укрінформ». Загалом додому повернулися 103 українські захисники, які обороняли Маріуполь та різні напрямки фронту. Після повернення тяжкопоранених одразу доправили каретами екстреної медичної допомоги для надання необхідної допомоги. Звільнених військових також опитують щодо умов утримання, можливих катувань та ненадання медичної допомоги. Українська сторона фіксує численні порушення прав полонених і домагається системного моніторингу місць їхнього утримання. Також під час обміну передали листівки для українських військовополонених та їхніх родин. Німеччина виділить 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого російським безпілотником у лютому 2025 року, повідомляє «Укрінформ». Кошти внесуть до міжнародного рахунку співробітництва для Чорнобиля. Відновлення захисної споруди необхідно для гарантування ядерної безпеки України та Європи. Під час візиту німецької делегації на станцію оглянули пошкоджену арку та її інфраструктуру. За попередніми оцінками, повне відновлення конфайнменту коштуватиме близько 500 мільйонів євро. Раніше долучитися до фінансування також погодилися Європейська комісія, Сполучені Штати та Норвегія. На Київщині внаслідок російської комбінованої атаки 20 серпня загинула одна людина. Ще семеро дістали поранення, повідомляє «Укрінформ». Упродовж ночі російські війська завдавали ударів по населених пунктах області ударними безпілотниками та ракетами. Шестеро постраждалих у Бориспільському районі. Четверо з них госпіталізовані з осколковими та різаними пораненнями. У Броварському районі одна людина загинула, ще одна травмована. Внаслідок обстрілу в Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські споруди, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів. На місцях працюють екстрені служби, які фіксують наслідки атаки та ліквідовують пошкодження. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: Вдень у Кривому Розі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 31 градуса. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас історія про маленьку жінку з великим серцем, яка співала так, ніби в кожній ноті залишала частинку душі. Вона – символ Парижа. Жінка, яка не боялася болю, не соромилася почуттів і довела, що навіть у найтемнішу ніч можна співати про кохання. Її звали Едіт Піаф. Весь світ називав її просто горобчиком.
0: Початок життя і становлення.
1: Джованна Гайсон народилася 19 грудня 1915 року в Парижі, прямо на вулиці, біля дверей лікарні. Її мати була вуличною співачкою, батько – акробатом у цирку. Сім'я бідна, але з артистичною жилкою. Життя почалося не з колиски, а з боротьби. Коли дівчинці було 2 роки, мама залишила її, а батько пішов на фронт. Маленьку Едіт виховувала бабуся, власниця будинку розпусти в Нормандії. Саме там вона навчилася співати серед шуму, сліз і сміху дорослого життя. Коли тато повернувся, забрав дочку на гастролі. І Піаф співала просто на вулицях за кілька франків і шматок хліба. Її голос зупиняв перехожих. Хриплуватий, сильний, щирий, такий, який неможливо забути. У 15 років вона вже жила самостійно, ночувала де доведеться, але кожного вечора співала на площах, у барах, у підземних переходах. Одного разу на неї звернув увагу власник кабаре Луї Лепле. Він дав їй сценічне ім'я – Лямум П'яв, що означає «маленький горобець». Так народилася легенда.
0: Нагороди та відзнаки.
1: Едіт Піаф ніколи не співала заради нагород, але їх у неї вистачало. Вона отримала велику золоту медаль Паризької академії мистецтв, ордени Франції, нагороди від урядів кількох країн. Її пісні ставали гімнами, а альбоми продавалися мільйонними тиражами. Серед найвідоміших – «La Vie en Rose», «Педам Педам», «Мілорк», «Лімнель Лямур». Та головною відзнакою для Едіт була любов публіки. Коли вона виходила на сцену, зал завмирав.

0: Вона не просто співала, вона жила кожною піснею.
1: Вершина творчості і головні досягнення.
0: Її шлях до слави був не блискучим, а виснажливим. Вона працювала до знемоги. По кілька концертів на день. Її називали душею Франції. У 1940-х вона стала символом надії під час війни. Для французів її голос звучав як нагадування «Життя триває». Після війни Едіт завоювала Америку. Виступала у Карнегі-Холл, Олімпії, Бродвеї. Вона була першою французькою співачкою, яка змусила стоячи аплодувати американську публіку. Вона відкрила світові молодих талантів, зокрема Ів Монтана і Шарля Азнавура. Вони називали її своєю музичною мамою. Її голос – це не техніка, це емоція. Вона змогла співати без оркестру, без мікрофона, просто стоячи на сцені. І весь зал від перших до останніх рядів слухав, не дихаючи. Для Віон Рос це не просто пісня про кохання, це формула життя. Бачити світ у рожевих тонах, навіть коли навколо сірість і дощ.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
0: Едіт була мініатюрною, всього 147 сантиметрів зросту. На сцені здавалася маленькою, але коли співала, займала весь простір. Вона ніколи не мала музичної освіти, вивчала спів на вулиці, на слух. Її вокал був інстинктом, а не технікою. Одного разу під час концерту у Нью-Йорку гримери забули її сценічну сукню. Вона йшла на сцену просто у чорній сукні, і цей образ став її фірмовим символом простоти й сили. Перед виходом на сцену Едіт завжди просила вимкнути світло у залі. Вона хотіла, щоб перша нота прозвучала у повній темряві, щоб глядач спочатку почув її голос, а вже потім побачив її саму. Так вона створювала відчуття магії, ніби не людина співає, а сама душа Парижа. Вона вірила у знаки долі, ніколи не співала у зеленому, вважала цей колір нещасливим для артистів. Серед її друзів – Ів Сен-Лоран, Марлен Дітріх, Жан Кокто. Усі вони казали, що Едіт могла зробити вечір незабутнім, навіть якщо просто сиділа за піаніно з келихом вина. А ще вона любила пожартувати. Коли журналісти питали, чому вона завжди сумна у піснях, Піаф відповідала, бо щасливі жінки мовчать, їм нема про що співати.
1: Особисте життя.
0: Її життя було як роман – пристрасть, драма, іскри і біль. Вона кохала так, як співала, до останнього подиху. Найдовше її кохання – Марсель Сардан, чемпіон світу з боксу. Їхня історія нагадувала кіно. Він – герой, вона – зірка сцени. Коли Сардан загинув в авіакатастрофі, Едіт написала пісню «Інне лямур» – гімн коханню, одну з найсильніших пісень про кохання в історії. Пізніше у неї було багато романів із музикантами, художниками, акторами, але жоден не зміг заповнити порожнечу після Марселя. Вона не мала дітей, але часто казала, що кожен її слухач – це її дитина. У домі Едіт завжди були квіти, гості й пісні, бо вона не вміла жити в тиші.
1: Цінність і вплив.
0: Едіт Піаф – це не просто співачка, це епоха. Її голос – частина культурного коду Франції. Вона співала про любов, біль, зраду, але в кожному рядку – гідність і сила. Її пісні досі звучать у фільмах, рекламах, кав'ярнях по всьому світу. Вона стала натхненням для сотень артистів – від Селін Діон до Леді Гаги. Піаф навчила нас головного – життя не завжди красиве, але завжди варте того, щоб співати про нього. Її історія – це історія жінки, яка не боялася бути собою, навіть коли світ був проти. Її творчість – це доказ, що велич народжується не з комфорту, а з болю, який перетворюється на пісню.
1: Кредо життя.
0: Її кредо було простим, але влучним. Ні, я ні про що не шкодую. І справді ця фраза стала гімном її життя, а для світу – символом сили духу. Вона жила так, щоб не шкодувати ні про біль, ні про щастя, бо все це – частина музики життя. Що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у кожного з нас буде своя пісня – чесна, емоційна, справжня, як у легендарної Едіт Піаф. І якщо життя іноді грає не ту мелодію, заспівайте поверх неї свою. Адже, як казала Едіт, любов триває, поки триває музика.

0: сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інші необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі, щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовним пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України уразили два важливі об'єкти нафтової інфраструктури Росії. За даними Генштабу, у ніч на 20 серпня під удар потрапив нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську в Татарстані. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу. Завод здатен переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік і постачає паливо, зокрема для російської армії. Також було уражено нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Там теж виникла пожежа. Потужності термінала дають змогу перевалювати до 19 мільйонів 900 тисяч тонн нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу щороку. Обидва об'єкти мають важливе значення для паливної та військової логістики Росії. Ступінь пошкоджень уточнюють. На початку 2026 року військові кінологи разом із службовими собаками перевірили майже 230 гектарів території, понад 2700 транспортних засобів та майже 49 тисяч квадратних метрів приміщень, повідомляє «Укрінформ». Під час обстежень виявили 40 вибухонебезпечних предметів. Службові собаки допомагають розміновувати території, знаходити небезпечні предмети, патрулювати та охороняти військові об'єкти. Нині у складі кінологічних розрахунків працюють понад 500 собак. Особливо важлива їхня робота на територіях, забруднених металевими уламками, де технічні засоби можуть бути менш ефективними. Через загрозу безпілотників військових собак також забезпечують захисним спорядженням, зокрема бронежилетами та засобами захисту лап і очей. Міжнародні партнери засудили масовану російську атаку по Україні у ніч на 20 серпня та закликали посилити підтримку Києва. Представники Європейського Союзу, Молдови, Естонії та Литви наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує цивільне населення і критичну інфраструктуру, повідомляє «Укрінформ». Серед нагальних потреб України назвали посилення протиповітряної оборони, військову, енергетичну та фінансову допомогу. У ЄС також заявили про готовність підтримувати українські спроможності із захисту від ракетних ударів, а також про необхідність посилення санкційного тиску на Росію і притягнення її до відповідальності. На Дніпропетровщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, від 20 до 26 серпня в регіоні прогнозують пожежну небезпеку 5-го найвищого класу. Жителів закликають бути особливо обережними з вогнем та не провокувати загорання на відкритих територіях. Морозі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньо переміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. Перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8:30 до 15:30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторов.ua.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інші необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі, щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовним пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є. Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми роками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це книжкова полиця. Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними читому, прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця історії, які звучать.
2: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити – залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось. Це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
2: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
2: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує – одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» – Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» – Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матері сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України уразили два важливі об'єкти нафтової інфраструктури Росії. За даними Генштабу, у ніч на 20 серпня під удар потрапив нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську в Татарстані. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу. Завод здатен переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік і постачає паливо, зокрема для російської армії. Також було уражено нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Там теж виникла пожежа. Потужності термінала дають змогу перевалювати до 19 мільйонів 900 тисяч тонн нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу щороку. Обидва об'єкти мають важливе значення для паливної та військової логістики Росії. Ступінь пошкоджень уточнюють. Від початку 2026 року військові кінологи разом із службовими собаками перевірили майже 230 гектарів території, понад 2700 транспортних засобів та майже 49 тисяч квадратних метрів приміщень, повідомляє «Укрінформ». Під час обстежень виявили 40 вибухонебезпечних предметів. Службові собаки допомагають розміновувати території, знаходити небезпечні предмети, патрулювати та охороняти військові об'єкти. Нині у складі кінологічних розрахунків працюють понад 500 собак. Особливо важлива їхня робота на територіях, забруднених металевими уламками, де технічні засоби можуть бути менш ефективними. Через загрозу безпілотників військових собак також забезпечують захисним спорядженням, зокрема бронежилетами та засобами захисту лап і очей. Міжнародні партнери засудили масовану російську атаку по Україні у ніч на 20 серпня та закликали посилити підтримку Києва. Представники Європейського Союзу, Молдови, Естонії та Литви наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує цивільне населення і критичну інфраструктуру, повідомляє «Укрінформ». Серед нагальних потреб України назвали посилення протиповітряної оборони, військову, енергетичну та фінансову допомогу. У ЄС також заявили про готовність підтримувати українські спроможності із захисту від ракетних ударів, а також про необхідність посилення санкційного тиску на Росію і притягнення її до відповідальності. На Дніпропетровщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, від 20 до 26 серпня в регіоні прогнозують пожежну небезпеку 5-го найвищого класу. Жителів закликають бути особливо обережними з вогнем та не провокувати загорання на відкритих територіях. В Кривому Розі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. Перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8:30 до 15:30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
6: Добрий день, шановна громада.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
6: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4 з огляду на територіальне розміщення житлових масивів, тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
5: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
6: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки – щоб полегшити собі життя. Це є вивчення української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним. І що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська наша рідна мова, що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке – це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, а наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
5: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
6: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України, я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
5: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
6: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
5: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
6: Так, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільний. стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати студенти. Місця ще є. Будь ласка.
5: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
6: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається

0: третього віку. Проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя – Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем. Майстер спорту зі спортивної гімнастики. Людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
1: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже, а ти не хочеш? Я говорю, а в мене немає часу. 2 роки тому назад я вирішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже, іде набір. Мама, а чого ти не хочеш? Осінь у мене не вийшла, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже, а я тільки його закінчила. І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
0: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
1: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з Каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали, ми там не потрібні. І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка прийшла, ми були в ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю, значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося. Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе, ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже, як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися.
0: Ви такий мотиватор.
1: Мотиватор.
0: А багато людей у поважному віці думають, це вже не для мене. Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
1: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося, ні. Тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Та я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, ну книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене з'явились дуже хороші друзі. О, друга з'явилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш. Отак тепер у мене.
0: Свої люди – це цінність, так? В наші часи. Такі проєкти буквально повертають людини до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
1: Спілкування.
0: Нові друзі?
1: Нові друзі. Скандинавська ходьба, уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
0: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
1: 100% погоджуюся.
0: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
1: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми приходимо, а що у вас? А як ви себе почуваєте? А чого немає сьогодні Ніни? А у Ніни давлення? А що Наташа? А що там з Наташою? Ну, от так у нас. Цікаво. У нас учителя добрі. куратори наші, і ці педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
0: Педагогічний колектив – це теж дуже важливо.
1: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну це…
0: Супер.
1: Супер.
0: Найкращі рекомендації.

0: Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
1: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю за, якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось, телефони пошти у кожної. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
0: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
1: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна, мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чим мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
0: Супер!
1: У мене не було вільної години, у мене практично не було, я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
0: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
1: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? Вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик, нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студент горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
0: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
1: Волонтерство, в моєму понятті, це допомога людині, допомога людям, які не мають можливості якоїсь, а в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу і другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. Люди відкликнулися, ми збирали, машинами привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
0: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
1: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, в тому і приїхали.
0: А зараз невеличка рубрика. Життя після 60. Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
1: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років у мене мандрівки почалися за кордон.
0: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
1: Я багато спілкуюся із молодими. Їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається, сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культурні.
0: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
1: Жити і думати про те, що переді ще є щось краще. і до цього йти.
0: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
1: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
0: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
1: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
3: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
0: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
3: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет, так?
0: Так, або, для багатьох це життєва необхідність.
3: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них вже зараз важко уявити це.
0: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
3: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
0: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
3: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Ну, я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
0: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
3: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
0: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
3: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
0: Так, важливий ритм життя.
3: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, І у нашому місті є всі для цього можливості.
0: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
3: Це таке філософське питання. І я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
0: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
3: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йде мова? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. На цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги, квіткового готинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що, незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Брайншторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
0: Це буде такий батл між поколіннями.
3: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
0: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
3: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
0: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
3: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, два. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віка, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під одноіменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
0: приналежним.
3: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення, ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
0: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
1: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
0: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
1: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся, не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити. Ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
0: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інші необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі, щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовним пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
3: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: поглядом у вікні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Знижки, що тішать. Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інші необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі, щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовним пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

цукровій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у мене.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
4: Знижки, що тішать. Уварус Скумбрія Тихоокеанська зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Німеччина поглиблюють співпрацю у сфері довкілля, зеленого переходу та відновлення. Сторони працюють над екологічними реформами, наближенням законодавства України до норм Європейського Союзу та підтримкою бізнесу в адаптації до нових кліматичних вимог. Про це повідомляють в Міністерстві економіки. Окрему увагу приділяють енергоефективності, водопостачанню, управлінню відходами та збереженню біорізноманіття. Німецькі партнери також допомагають Україні розвивати систему торгівлі викидами, механізми ціноутворення на вуглець і впровадження кліматичних зобов'язань. Серед пріоритетів – розвиток платформи зеленого відновлення України, підтримка промисловості у межах механізму вуглецевого коригування імпорту та пілотні проєкти із зелених облігацій. Україна та Чехія посилюватимуть співпрацю у підготовці до зимового періоду та відновленні громад. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили енергетичну стійкість, потреби регіонів і подальшу допомогу. Зокрема, Чехія вже передала Дніпру та області 85 генераторів для критичної інфраструктури, комунальних, соціальних і медичних закладів. Також країна виділила майже 5 мільйонів чеських крон на енергетичне обладнання для котелень Дніпропетровщини та Харківщини. Окремо триває підтримка безпеки дітей. У Нікопольському районі збудували укриття для школи на 120 учнів. Сторони також готують візит представників чеського уряду та бізнес-форум за участю компаній обох країн. Міністерство охорони здоров'я та українські фармацевтичні виробники готуються до запуску українського фармацевтичного агентства. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нова модель регулювання ринку лікарських засобів має запрацювати з 1 січня 2027 року. Агентство стане єдиним регуляторним центром у питаннях реєстрації препаратів, ліцензування, інспектування та контролю. Перехід має відбутися без переривання роботи фармацевтичного ринку. Зокрема, уже розпочаті процедури не доведеться проходити повторно. Також планують скоротити термін оцінки реєстраційних документів із 210 до 180 календарних днів, а також наблизити українські правила до європейських. Консультації з виробниками проводитимуть двічі на місяць. Україна з 1 до 18 серпня експортувала 900 тисяч тонн аграрної продукції, що становить близько 31% можливого обсягу за умов повноцінної логістики, повідомляє Інтерфакс Україна. Найбільше скоротився експорт зернових – 522 тисячі тонн, або лише 20% від потреби. Водночас олійних культур вивезли 163 тисячі тонн, олії – 128 тисяч тонн, шротів – 86 тисяч тонн. Через зміну логістичних маршрутів транспортування подорожчало приблизно на $50 за тонну. Майже 45% агропродукції експортували через Дунай, ще стільки ж залізницею, а 7-8% автомобільним транспортом. Для зернових альтернативна логістика за винятком прикордонних областей нині збиткова. В Україні триває модернізація систем зрошення та меліоративної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Нині створено 80 організацій водокористувачів у 14 областях. 20 із них уже отримали відповідне майно у власність. У 2026 році на розвиток меліорації передбачили майже 197 мільйонів гривень. Кошти спрямовують на модернізацію насосних станцій і систем поливу, а також компенсацію аграріям частини витрат на будівництво та реконструкцію зрошення. Торік таку допомогу отримали 10 сільгоспвиробників, що дало змогу збільшити площу зрощення на 2,5 тисячі гектарів. У реформі Україна також використовує досвід Сполучених Штатів щодо водозбереження та енергоефективності. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.
5: Я прокинувся вранці, не заставлене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України уразили два важливі об'єкти нафтової інфраструктури Росії. За даними Генштабу, у ніч на 20 серпня під удар потрапив нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську в Татарстані. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу. Завод здатен переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік і постачає паливо, зокрема для російської армії. Також було уражено нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Там теж виникла пожежа. Потужності термінала дають змогу перевалювати до 19 мільйонів 900 тисяч тонн нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу щороку. Обидва об'єкти мають важливе значення для паливної та військової логістики Росії. Ступінь пошкоджень уточнюють. Від початку 2026 року військові кінологи разом із службовими собаками перевірили майже 230 гектарів території, понад 2700 транспортних засобів та майже 49 тисяч квадратних метрів приміщень, повідомляє «Укрінформ». Під час обстежень виявили 40 вибухонебезпечних предметів. Службові собаки допомагають розміновувати території, знаходити небезпечні предмети, патрулювати та охороняти військові об'єкти. Нині у складі кінологічних розрахунків працюють понад 500 собак. Особливо важлива їхня робота на територіях, забруднених металевими уламками, де технічні засоби можуть бути менш ефективними. Через загрозу безпілотників військових собак також забезпечують захисним спорядженням, зокрема бронежилетами та засобами захисту лап і очей. Міжнародні партнери засудили масовану російську атаку по Україні у ніч на 20 серпня та закликали посилити підтримку Києва. Представники Європейського Союзу, Молдови, Естонії та Литви наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує цивільне населення і критичну інфраструктуру, повідомляє «Укрінформ». Серед нагальних потреб України назвали посилення протиповітряної оборони, військову, енергетичну та фінансову допомогу. У ЄС також заявили про готовність підтримувати українські спроможності із захисту від ракетних ударів, а також про необхідність посилення санкційного тиску на Росію і притягнення її до відповідальності. На Дніпропетровщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, від 20 до 26 серпня в регіоні прогнозують пожежну небезпеку 5-го найвищого класу. Жителів закликають бути особливо обережними з вогнем та не провокувати загорання на відкритих територіях. В Кривому Розі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. Перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8:30 до 15:30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег'ю Куан, голос новинного персонажа Геррі Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки. Бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає Бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар». А сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання –

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інші необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі, щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовним пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.3.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. Пробач, я тебе люблю, дякую, я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про пробач, яке так і не прозвучало. І про просте дякую, яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня Ей Джей Свіфт отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортаються протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах – від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ще, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ЩІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ЩІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають один одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигли назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року. За романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії – її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про цес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску – книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш. Або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами. І сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. На державному маркетплейсі оборонних технологій Brave One Market військові можуть замовляти безпілотники під конкретні завдання. Про це зазначають у Міністерстві оборони України. Підрозділ визначає характеристики дрона, кількість і строки постачання, після чого система автоматично надсилає запит виробникам. Військові можуть зазначати параметри за більш ніж 17 характеристиками. Зокрема, тип зв'язку, камеру, масу корисного навантаження та тривалість польоту. Якщо кілька пропозицій мають однакові характеристики, система проводить автоматичний відбір за ціною. Замовляти можна навіть некодифіковані рішення, зокрема FPV-дрони, безпілотники на оптоволокні та дрони-перехоплювачі. Наразі сервіс доступний для закупівель за власні кошти військових підрозділів. За матеріалами Служби безпеки України, суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна агенту Російської Федеральної Служби безпеки, який коригував удари по Дніпру. Засуджений був мобілізованим військовослужбовцем і потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські дописи в Телеграм. Він збирав дані про розташування українських військових об'єктів, фотографував їх та передавав координати російському куратору. Також військовий самовільно залишив частину і передав ворогу інформацію про її місце розташування. Контррозвідники СБУ викрили агента та затримали його під час переховування. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Міжнародного реєстру збитків додали ще 6 категорій заяв на компенсацію майна, пошкодженого або знищеного унаслідок російської агресії, повідомляє «Укрінформ». Подати заявки через Дію тепер можуть державні органи, органи місцевого самоврядування, установи та юридичні особи. Йдеться про пошкоджене або знищене житлове нерухоме майно, місця загального користування, громадські будівлі та споруди, а також нежитлову нерухомість. Відомості до реєстру стануть основою для майбутнього механізму компенсації за збитки за завдані після 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів звільнив частину промислових і комерційних споживачів від обмежень електропостачання, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про підприємства, які щонайменше 80% власного споживання забезпечують електроенергією, власного виробництва, імпортом або об'єктами розподіленої генерації. Механізм поширюється, зокрема, на газопрошневі та газотурбійні установки в межах одного оператора системи розподілу. Уряд очікує, що рішення стимулюватиме бізнес інвестувати у власну генерацію та збільшувати імпорт електроенергії. Насамперед, це має посилити енергетичну стійкість підприємств в енергодефіцитних регіонах. Кривий Ріг спрямував понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень на підтримку сил оборони. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували як субвенції для військових частин. Допомогу отримали 33 підрозділи. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим підтримку на понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із них 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів – приватні внески, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». Морозі посилюють енергетичну стійкість міста напередодні зими. Один із напрямів – встановлення автономних джерел живлення для світлофорів. Нині резервним живленням обладнані 94 найбільш завантажені перехрестя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Під час відключень електроенергії світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. За останні 2 роки такі системи встановили на 57 об'єктах, а цьогоріч ще на 37 перехрестях. Обладнання дає змогу дистанційно контролювати його стан у реальному часі та автоматично регулювати мікроклімат. Паралельно у місті тривають роботи з підвищення стійкості котелень, трубопроводів, насосних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов наш найкращий лікар.
3: Реклама.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до +23, удень до +33, увечері до +26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.
3: Реклама.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
4: Скільки, на вашу думку, потрібно часу, щоб упіймати одну рибу? Година? Дві? А якщо я скажу, що іноді все вирішують 5 секунд? І одне неправильне рішення може коштувати перемоги на турнірі. Сьогодні говоримо про професію, де суперником стає не лише риба, а й природа, час і власні емоції. То ким насправді є професійний риболов? Людиною, якій просто нащастило знайти улюблене хобі, чи спортсменом, який постійно приймає рішення під тиском? Спробуємо розібратися. Вітаю всіх, хто разом із нами. В ефірі програма «Є така професія», де ми знайомимося з людьми, які не просто працюють, а живуть своєю справою, і дізнаємося, що насправді стоїть за професіями, про які ми, здається, знаємо все. Сьогодні говоритимо про професію, де важливі не лише терпіння і удача. Тут потрібно вміти читати водойму, миттєво змінювати тактику, працювати холодною головою і іноді ризикувати заради перемоги. У студії Микита Фішич. Професійний риболов, спортсмен і організатор риболовних змагань. Микито, рада бачити тебе в нашій студії.
5: Так, взаєм, дякую.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Як хобі стає професією? Якщо згадати всі титули, турніри, досвід, який моменти назвеш початком цієї історії? Коли риболовля перестала бути твоїм просто відпочинком?
5: Ти думаєш, що, мабуть, після великих комерційних турнірів, коли збираються команди зі всієї України, не тільки з твого міста, коли ти починаєш знайомитись з великими спортсменами, коли ти зарекомендовуєш себе як рибалка, який розуміє не тільки, як правильно зробити, але й підлаштуватись під умови. І, мабуть, хобі переросло в роботу, коли запропонували рекламувати бренд риболовний. І після цього вже якось я зрозумів, що треба масштабуватись все далі і далі, так як це може перерости в основну роботу. Я зрозумів, що треба масштабуватись, і потихеньку все почало рости все більше і більше, і майже через 3 роки це вже переросло в основну роботу.
4: Скільки тобі було, коли ти почав?
5: 13 років.
4: Це досить такий молодий вік, і ти вже досяг таких результатів.
5: Так, в 13 років це почало бути, мабуть, роботою, а риболовний спорт почав бути присутнім в моєму житті років з 9. Це був кубок Кривого Рогу з ловлі фідеро. Тоді я вирішив, що треба пробувати.
4: Пишаємося тобою, які в нас таланти є в нашому місті. А чи був момент, коли тобі сказали, що це просто хобі, а не професія? Так, як ти реагував?
5: Я коли все це починав, тільки на самому старті, багато від кого чув, що це тільки хобі, забудь, яка робота, що вона тобі може приносити. І на початку так, було дуже неприємно зачути, як, якщо воно приносить гроші, дохід, все, чому воно не може бути роботою. Але потім, коли все почало більше і більше масштабуватись, то зрозумів, що краще не слухати, а робити так, як виходить.
4: Так, правильно. Завжди треба чути себе і як відчуваєш, так і робити.
5: Так.
4: Коли ти зрозумів, що азарт змагань захоплює більше, ніж сам процес ловлі?
5: Перші змагання я провів десь років 12, з підтримкою дорослих людей. Я виступав як учасник, як організатор. Дуже сподобалось саме бачити емоції людей, а не тільки їх переживати. І, мабуть, от років через 4-5 захотів це вивести на масштабний рівень, так як після початку війни в нашому місті змагання взагалі пропали, їх не проводять взагалі. А коли приїжджаєш в інші міста, я бачу, що збирається по 25-30 команд, така прям, ну, обійненька трошки. І захотілося, щоб наше місто було теж розвинено в цьому напрямку і почати розвивати. В минулому році я почав це робити на постійній основі. На перших змаганнях було всього 11 людей. На даний момент вже приїжджає порядка 30 людей з різних міст України. Ось нещодавно, на минулому тижні, був турнір. Приїжджали люди з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Харкова. Ну, людям це подобається. І що саме головне, місто починає трошки набивати цього культу. І в наступний сезон планується кубок та чемпіонат області з ловлі-береговим спінінгом саме в нашому місті, на окраїнах.
4: Супер. Сподіваємось, ти нас запросиш. Буде цікаво.
5: Так.
4: Що було найскладніше пояснити людям, які далекі від спортивної риболовлі?
5: Як відпускати рибу? Як так можна? Як тратити можна гроші на риболовлі, потім відпускати рибу? Кожен, хто чув, каже, та я за ті гроші там накуплю фуру там червоної риби, ікри, там ще щось. Ну, для людей це... Вони не розуміють, як можна відпускати рибу. Але зараз ось це к нам прийшло більше з Англії, з Європи. Риба не їжа, риба друг. І дуже багато зараз становиться спортивних водойм, де риба ловиться і одразу ж відпускається. Зважилась там фотосесія, так і одразу ж відпускається. До риби починають відноситись як не просто їжа, а як це частинка себе, частинка твого хобі, і ти повинен бути їй вдячен за емоцію, яку вона тобі дала.
4: Це вже справжня філософія.
5: Так.
4: Якби сьогодні довелося починати все з нуля, що б ти зробив інакше?
5: Більше, мабуть, розвивався в соцмережах. Більше комунікував з спортсменами і, мабуть, менше слухав би ютуб-блогерів. Ну, не всіх так, але багато хто кажуть неправдиві речі заради просмотрів, лайків і тому подібне. Найкращий опит – це опит, який передається або на водоймі, або вживу.
4: Так, досвід – це крута штука.
5: Так.
4: І ти вже його здобув, і вже маєш досить гарні результати.
5: Трошки так маю.
4: На турнірах риба не читає красивих цитат з соцмереж, то...
5: Так, згоден. Але соцмережі – це твій путь, і без них, я думаю, нічого б не було.
4: Так, це допоміжний засіб, він запускає.
5: Так.
4: І людей залучає більшість.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що на турнірі вирішує більше? Досвід, холодна голова чи вміння ризикувати?
5: Я думаю, що все разом. Якщо емоції беруть вище тебе, то яким би ти не був сильним спортсменом, ти програєш. Тому що ти починаєш хапатися за все підряд. Якщо за фідерну ловлю, ти починаєш бігати по дистанціям. Ти руйнуєш просто всю тактику, яку ти наробив. Якщо це береговий спінінг, ти починаєш бігати по точкам, ти не викалупуєш ту рибу, яка в тебе навіть і була. Ти не отримав клювань з першого закиду, все. Ти починаєш бігати, суетитись якось, робити на ті речі. І так само досвід дуже багато вирішує, але ще є такий фактор, як удача, і навіть новачок може спіймати там шалену якусь велику рибу і обійти професіонала.
4: Як то кажуть, новачкам завжди везе.
5: Так.
4: Чи був випадок, коли ти зрозумів, що програв ще до першого закидання?
5: Ні, ні разу такого не було. Інтрига, вона йде весь тур і навіть до останньої хвилини. Дуже часто таке бувало, що знаходимося з командою там на четвертому, на п'ятому місці, і за 10 хвилин до фінішу коліє там трофей, і він витягує тебе на призові місця. Хоча ті, хто вже були в трійці, вони вже починали там
4: святкувати,
5: так, що все, ми в призах, а тут плаці. І так само було в нас. Ми в призах, ми вже розслабились, бах, і нас збивають. Так що інтрига, вона знаходиться, ну, до останньої хвилини. І хто би поряд не сів, завжди хвилювання, так, нерозуміння, що робити, але до останньої хвилини йде боротьба.
4: Це ось ще трошечки,
5: так?
4: Так. Це така інтуїція теж присутня у цьому виді спорту.
5: Так, звісно.
4: Яке рішення під час змагань було найбільш авантюрним, але принесло результат?
5: Це було на Кубку Західного регіону Хмельницької області. Перший тур, я попадаю в сектор з сусідами, який на порядок сильніше мене, в яких я взагалі питав, як ловити, і тут я попадаю з ними. Я розумію, що зараз буде дуже великий пресинг, і вони будуть робити все, щоб забрати рибу, яка в мене на точці. Це була весна, і риба дуже обережна в такий час. І коли ти починаєш сипати дуже інертний корм, вона відчувається навіть не від кількості, а від яркості запаху. Я розумію, що в мене немає більше варіантів, що робити, так як все, вони всю рибу максимум вижимають. Я роблю літній такий, як називають, інертний такий прям сильний корм, висипаю його, і в мене одразу встає риба. І вони в шоці, ну там, три людини вправо-вліво, вони не розуміли, що робити, так як набросив встали і починає активно клювати. І тоді я з місця там 9-го вискочив на третє місце в зоні.
4: Супер, молодець. Це прям як в шахах, така стратегія.
5: Риболовля – це 3D-шахмати на воді.
4: Цікаво, треба запам'ятати. Чи можеш по поведінці суперника зрозуміти, що він зараз сидить на рибі?
5: Так.
4: Ти це розумієш одразу?
5: Так, це видно по людині, коли людина дуже сконцентрована, коли вона намагається максимально скрити те, що вона використовує. Як зазвичай, на риболовних стульчиках, називаються платформи, стоять сторіки з зонтами там, чи там, стентами якимось. І коли ти бачиш, коли людина починає накриватись там, якимись там, фартушками, там, ще щось накривати, скривати максимально, то це одразу зрозуміло, що у людини все виходить, і вона намагається як можна більше це все скрити.
4: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що найбільше виснажує на турнірах? Хоча про це майже ніхто не говорить.
5: Мабуть, емоції. Морально дуже сильно встаєш, дуже сильно. Ти встаєш після туру, і ти ніякий взагалі. У тебе 5 годин без перерви, у тебе голова напружена, не хвилини відпочинку, тому, мабуть, я думаю, що морально більше всього встаєш, але це ніхто ніколи не говорить.
4: Тобто тур триває 5 годин приблизно?
5: З фідерної ловлі, так, 5 годин.
4: А інші види? Які тривалості часу?
5: В короповій ловлі на офіційних турнірах 3 доби, на комерційних 4, 5, 7, нон-стопом.
4: А яка помилка коштувала тобі найдорожче?
5: Я думаю, що в цьому році на Кубку України з відборів до юніорської збірної U25, коли ми приїхали на набережну в Києві, я там виступав як тренер команди, але як учасник взагалі ні разу. У нас було тільки одне тренування, і думаю, що якби одна помилка, але вона коштувала багато чого. Якщо було б хоча б 2-3 тренування, то все могло б бути по-іншому.
4: Зараз трошки рибальської психології. Mm-hmm. Хочу залізти тобі в голову. Можна?
5: Так, так.
4: Як зрозуміти, що сьогодні потрібно змінити тактику, а не вперто чекати на свій шанс?
5: В риболовному спорті завжди треба підлаштовуватись під умови. І таке буває, що ти кожні 20-30 хвилин міняєш тактику і хід дій.
4: І погода може змінитися, і напрямок
5: Звісно.
4: Вітру. Це ж теж залежить від, так, від
5: так,
4: цього?
5: Взагалі дуже сильно це все залежить. Тому якщо впертись в одне і йти от прям до кінця з цим, то дуже часто, що можеш залишитись на останніх місцях.
4: Потрібно завжди щось придумувати, міняти тактику.
5: Так, якщо воно працює, добре. Якщо воно не працює, то немає смисла в нього впиратись.
4: Буває таке, що рибу доводиться буквально перехитрити. Розкажи про такий випадок.
5: Так, була така історія разок. Виїхали з хлопцями, скажімо так, на невеличкі змагання між собочки, можемо так це

0: чому так. Просто можна сказати, що обхит риб, воно її засмактувало вже разом з очком.
1: Тобто риби бувають теж професійні, вони теж розумні, але так. Іноді вдається їх перехитрити. Наскільки важливо вміти читати водойму? Що ти бачиш такого, чого не помічає звичайна рибалка?
0: Мабуть, вихід риби, її активність, саме дно, термоклін, всі погодні умови. Так як їх треба дуже сильно вивчати, постійно аналізувати, наблюдати. І були навіть випадки на змаганнях, коли аналіз природи приніс золото та й поїздку на чемпіонат світу.
1: Чи були ситуації, коли інтуїція виявилася сильнішою за досвід?
0: Так.
1: Мабуть, так часто буває?
0: Ні, це буває не часто, але, наприклад, тут раз була ситуація в Кіровоградській області, коли приїхали на турнір, все. Турнір був аматорський, але приїхали дуже сильні хлопці. Це був турнір після чемпіонату України, і для них це було як а-ля невеличке тренування. І вони вирішили заїхати до нас. Ми були в шоці, ми навіть на це не розраховували. І коли в нас була вироблена тактика, що ми ловимо з дистанції там 30, 55 і 60 метрів, на ближній дистанції ми навіть і не заходимо. Нема смислу навіть пробувати. І я бачу, що в мене в зоні сусіди були якраз два чемпіони України, які тільки приїхали з турніру, які не тренувані і ще заряжені ще з минулого турніру. І вони стають ближче, ніж ми. Якщо ми стали 55, то вони стають 50 метрів. Трошки ближче, ніж ми. Я починаю бігати, а вони за мною. І тоді я розумію, що треба вставати максимально близько, 5-10 метрів від берегу, ближче вже буде нікуди. І так воно спрацювало. Хоча тактика була ось така, і сказали впиратись на неї, так як вона буде працювати. І інтуїція перемогла в цьому турнірі.
1: А яку рису характеру найшвидше ламає професійна риболовля?
0: Мабуть, особисте его, коли ти вважаєш, що ти розумніше за всіх, нікого не треба слухати, я от так знаю, воно по-любому буде працювати, бо я в цьому впевнений. І ось я думаю, що коли его бере верх, то професійна риболовля починає сипатись.
1: Як ти справляєшся з моментом, коли кілька годин немає жодного результату? Що відбувається в голові?
0: В голові відбуваються якісь взриви, я не знаю, як це пояснити, тому що в тебе йде тур, змагання, і ти сидиш в себе в секторі, ти не можеш нікуди не піти, не подзвонити, так як на багатьох турнірах телефони заборонені під час туру. Тебе один вихід думати, щось робити, щось пробувати. Навіть якщо ти в це не віриш, треба пробувати.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Якщо поруч починають активно ловити інші, а в тебе тиша, як не піддатися паніці і не почати метушитися?
0: Не дивитись по сторонам. Був раніше дуже титульний спортсмен. Він зараз є, але він зараз вже не виступає сильно. Алік Таранов, це з Дніпра, якщо не помиляюсь. Він зліва і справа від себе ставив дуже великі такі зонти. І щоб на нього не дивились, він ні на кого. І він просто собі ловить, він не звертає уваги ні на кого, тому що в нього була така проблема. Він тільки бачить, що хтось починає ловити все, він починає за все хапатись. У мене теж таке було на початку. Я не міг дивитись на те, як хтось ловить, а я не ловлю. Навіть якщо я ловлю, і сусіди, для мене це крах. Все, в мене все сипеться, щось падає, там щось починає робити, якісь помилки дуже великі. Тому просто не дивитись на сусідів, не звертати уваги, концентруватись на вудлищі, на собі і робити те, що ти звик.
1: Концентрація – це основа успіху.
0: Так.
1: А тепер перевіримо, чи справді рибалки так добре вміють відповідати коротко. Рубрика «Швидкі рішення». Найемоційніша перемога чи найбільш прикра поразка?
0: Найемоційніша перемога.
1: Але поразка – це досвід.
0: Так, але перемога – це підтвердження твого досвіду.
1: Який улов ти пам'ятаєш досі?
0: Мабуть, перший турнір скоропової ловлі, коли отримав свого бікфіша в своєму житті 24 кілограми короб.
1: Супер. Найрозумніша риба яка?
0: Я думаю, що короб.
1: Найдивніше, що коли-небудь витягав із води?
0: Труси.
1: А без чого можеш поїхати на турнір, але дуже не хочеш?
0: Без платформи.
1: Якби дозволити взяти лише одну приманку на весь сезон, що б це було б?
0: Пілець.
1: Яке слово найкраще описує спортивну риболовлю?
0: Адреналін.

0: А тепер давай поговоримо про чемпіонат світу. Як ти до нього прийшов, які нагороди отримав?
1: Так, це був 24-й рік. Я з командою прийшов Кубок і Чемпіонат України, так як це йдуть відбори. Приїхали на водойму, зрозуміли, що не буде все так легко, як здається. І тоді нам допомогло тільки одне – це аналіз природи. Перший тур прийшов з натяжкою, і ввечері після першого туру ми просто ходили, дивились на воду, дивились на саму водойму. І побачили те, що вода починає цвісти, саме в ній трава. Є така риболовна добавка в прикормку, як називається, це ЛС. Це комплекс амінокислот. Це прям така дуже кисляча така от тема. Вона підіймає рівень pH у самій принаді. І тоді ми беремо нашу прикормку і заливаємо це ЛС-ом, не розмішуючи з водою, щоб був прям дуже великий концентрат. І за рахунок того, що був підвищений рівень pH у принаді, і підвищений рівень pH у воді. Нам це допомогло поїхати до чемпіонату світу. Але прямо за тиждень в мене кардинально змінились плани, не встиг поїхати. Але в цьому році зараз проходить відбір на чемпіонат світу з юніорів. Ми з напарником приймаємо в ньому участь. Перший етап пройшов, залишився другий. Тому будемо боротись до останнього і надіємося, що поїдемо в Португалію цієї осені.
0: Нехай все здасться.
1: Так, дякую.
0: Микито, дякую тобі за цю розмову. Сьогодні ми вкотре переконалися, що за кожною професією ховається найбагато більше, ніж здається на перший погляд. І професійна риболовля – це точно не про випадкову удачу. Це про знання, досвід, характер, витримку, вміння приймати правильні рішення тоді, коли часу на розбив майже немає. Бажаю тобі нових перемог, сильних суперників, чесної боротьби і таких історій, які ще не раз стануть приводом для цікавих зустрічей. Друзі, якщо пропустили початок або хочете ще раз почути цю розмову, дивіться відеоверсію інтерв'ю на YouTube-каналі Радіо Кривбас. З вами була Ірина Батуріна. До нових зустрічей у програмі «Є така професія».
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Німеччина поглиблюють співпрацю у сфері довкілля, зеленого переходу та відновлення. Сторони працюють над екологічними реформами, наближенням законодавства України до норм Європейського Союзу та підтримкою бізнесу в адаптації до нових кліматичних вимог. Про це повідомляють в Міністерстві економіки. Окрему увагу приділяють енергоефективності, водопостачанню, управлінню відходами та збереженню біорізноманіття. Німецькі партнери...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Платформи зеленого відновлення України, підтримка промисловості у межах механізму вуглецевого коригування імпорту та пілотні проєкти із зелених облігацій. Україна та Чехія посилюватимуть співпрацю у підготовці до зимового періоду та відновленні громад. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили енергетичну стійкість, потреби регіонів і подальшу допомогу. Зокрема, Чехія вже передала Дніпру та області 85 генераторів для критичної інфраструктури, комунальних, соціальних і медичних закладів. Також країна виділила майже 5 мільйонів чеських крон на енергетичне обладнання для котелень Дніпропетровщини та Харківщини. Окремо триває підтримка безпеки дітей. У Нікопольському районі збудували укриття для школи на 120 учнів. Сторони також готують візит представників чеського уряду та бізнес-форум за участю компаній обох країн. Міністерство охорони здоров'я та українські фармацевтичні виробники готуються до запуску українського фармацевтичного агентства. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нова модель регулювання ринку лікарських засобів має запрацювати з 1 січня 2027 року. Агентство стане єдиним регуляторним центром у питаннях реєстрації препаратів, ліцензування, інспектування та контролю. Перехід має відбутися без переривання роботи фармацевтичного ринку. Зокрема, уже розпочаті процедури не доведеться проходити повторно. Також планують скоротити термін оцінки реєстраційних документів із 210 до 180 календарних днів, а також наблизити українські правила до європейських. Консультації з виробниками проводитимуть двічі на місяць. Україна з 1 до 18 серпня експортувала 900 тисяч тонн аграрної продукції, що становить близько 31% можливого обсягу за умов повноцінної логістики, повідомляє Інтерфакс Україна. Найбільше скоротився експорт зернових – 522 тисячі тонн, або лише 20% від потреби. Водночас олійних культур вивезли 163 тисячі тонн, олії – 128 тисяч тонн, шротів – 86 тисяч тонн. Через зміну логістичних маршрутів транспортування подорожчало приблизно на $50 за тонну. Майже 45% агропродукції експортували через Дунай, ще стільки ж залізницею, а 7-8% автомобільним транспортом. Для зернових альтернативна логістика за винятком прикордонних областей нині збиткова. В Україні триває модернізація систем зрошення та меліоративної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Нині створено 80 організацій водокористувачів у 14 областях. 20 із них уже отримали відповідне майно у власність. У 2026 році на розвиток меліорації передбачили майже 197 мільйонів гривень. Кошти спрямовують на модернізацію насосних станцій і систем поливу, а також компенсацію аграріям частини витрат на будівництво та реконструкцію зрошення. Торік таку допомогу отримали 10 сільгоспвиробників, що дало змогу збільшити площу зрощення на 2,5 тисячі гектарів. У реформі Україна також використовує досвід Сполучених Штатів щодо водозбереження та енергоефективності. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у 3.

0: сквера найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія. Адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Класною шкірою та натуральним деревом. А конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
2: «Автоісторія».
0: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії 20-го століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19-го століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт, суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би

0: Яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у своєму
2: стороні. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили оборони України уразили два важливі об'єкти нафтової інфраструктури Росії. За даними Генштабу, у ніч на 20 серпня під удар потрапив нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську в Татарстані. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу. Завод здатен переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік і постачає паливо, зокрема для російської армії. Також було уражено нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Там теж виникла пожежа. Потужності термінала дають змогу перевалювати до 19 мільйонів 900 тисяч тонн нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу щороку. Обидва об'єкти мають важливе значення для паливної та військової логістики Росії. Ступінь пошкоджень уточнюють. Від початку 2026 року військові кінологи разом із службовими собаками перевірили майже 230 гектарів території, понад 2700 транспортних засобів та майже 49 тисяч квадратних метрів приміщень, повідомляє «Укрінформ». Під час обстежень виявили 40 вибухонебезпечних предметів. Службові собаки допомагають розміновувати території, знаходити небезпечні предмети, патрулювати та охороняти військові об'єкти. Нині у складі кінологічних розрахунків працюють понад 500 собак. Особливо важлива їхня робота на територіях, забруднених металевими уламками, де технічні засоби можуть бути менш ефективними. Через загрозу безпілотників військових собак також забезпечують захисним спорядженням, зокрема бронежилетами та засобами захисту лап і очей. Міжнародні партнери засудили масовану російську атаку по Україні у ніч на 20 серпня та закликали посилити підтримку Києва. Представники Європейського Союзу, Молдови, Естонії та Литви наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує цивільне населення і критичну інфраструктуру, повідомляє «Укрінформ». Серед нагальних потреб України назвали посилення протиповітряної оборони, військову, енергетичну та фінансову допомогу. У ЄС також заявили про готовність підтримувати українські спроможності із захисту від ракетних ударів, а також про необхідність посилення санкційного тиску на Росію і притягнення її до відповідальності. На Дніпропетровщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, від 20 до 26 серпня в регіоні прогнозують пожежну небезпеку 5-го найвищого класу. Жителів закликають бути особливо обережними з вогнем та не провокувати загорання на відкритих територіях. Кривому Розі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. Перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8:30 до 15:30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 33, увечері до плюс 26 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: в інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує кроличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці, тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисяча весна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн. Штейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн
3: Мюзик. У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це книжкова полиця. Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними читому, прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити, залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоїть роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує – одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» – Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» – Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донахью. Надзвичайно сильна історія про матері сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте радіо «Кривбас». До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо
1: Кривбас. Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова і це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін». Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
2: Першим мелодія.
1: Синтезатор, нечистий звук чи перевантажена гітара?
2: Перевантажена гітара.
1: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
2: Мабуть, і те, і те.
1: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
2: В нашому случаї це магія.
1: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
2: Змушувати думати.
1: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
2: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
1: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
2: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
1: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
2: Це було, звісно, полегшення.
1: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
2: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
1: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
2: Вона жива, жила, живе і буде жити.
1: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
2: Майбутнє.
1: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
2: Це Нірвана.
1: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
2: Це завжди стимул.

0: їдь колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодер» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
1: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором «Кодер». Ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія Rakurs Records, де ми пишемо музику та створюємо пісні, ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодер». Тобто визрівало воно ще давним-давно.
0: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бессарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
1: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди, тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років, він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
0: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює «Кодер»?
1: Мабуть, це альтернативний рок в базі своїй з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант та діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але, з іншого боку, вони мають такий поп-формат.
0: Назва «Кодер» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
1: «Кодер» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це кодер-кодувальник. Кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код Ар-Ра. Ар-Ра – це ім'я сонця, тобто код сонця. І це відображено на нашому логотипі і на обкладинках до наших пісень. Тобто є з чого вибрати, обирайте. Гармонія.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів ще 2014 року, коли почалася війна. Це молитва оберіг для воїнів, для активних українців, для всіх українців, для України в цілому. І мені дуже сподобалася ця молитва, цей текст. Тоді я інколи його використовував в своєму житті як допомогу. І мені захотілося першу пісню зробити саме на ці слова. І так Олександр Філатович люб'язно погодився на це, і так з'явилося полотно, тобто співана молитва.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку кодр.
2: Мабуть, вплинуло, тому що і я, і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої і там металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
1: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
2: В кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал в своїй діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
1: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
2: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
2: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції. А альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
1: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
2: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід. Але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти. І якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
1: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
2: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий всіх вікових категорій. І та ж статистика Ютубу чи Spotify показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але базова, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
1: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
2: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Мабуть, сам найбільш приємне для мене – це коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
1: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
2: Поки що гурт «Кодер» – це чисто студійний проєкт. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
1: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодер»?
2: Мабуть, з першої, з пісні «Полотно», а взагалі так, по відгукам, різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, можливо, пісня «Одін» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити. Тому, якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах, слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: слухаєте радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: столяр, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства «Корж Олена». Вітаю тебе у нашій студії.
2: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
2: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
2: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
2: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше, це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на друбарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на друбарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер. Я убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти ось швидко адаптувалася?
2: Можна так, да,
1: сказати. Тобі сподобалося?
2: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
2: Так, ну, було більше страшно за взагалі за людей внизу, тому що я, тобто, я прийшла, усе, тобі кран, усе, це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
1: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
2: Взагалі не боялась висоти. І колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там, в кабіну ти заходиш, ти розумієш, що в тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустим, перед початком роботи, ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся, і от тут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а от тут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
2: так,
1: був,
2: да. Так?
1: Зараз вже втягнулася, як я розумію.
2: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
1: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
2: По-різному. Тобто в нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на друбарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани. Вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо. Дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там, віра майна.
1: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: У кожному крані, я так розумію, різний простір.
2: Ну, так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два, там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, віра-майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команд-контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так. Кабіна плюс-мінус однакова.
2: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
2: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
2: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе 3 джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок і 2 крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум 2, буває там, де 1. Або є такі крани, де 3 в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
2: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана. Це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
2: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
2: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
2: По-різному. Ну, взагалі, нас дуже багато, в основному, жінки на кранах. Це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному, це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, на той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
1: Молода і зелена.
2: Так, ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат, і я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією, так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
2: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, каже, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, о, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
2: так,
1: до тебе,
2: за порадою.
1: Як до досвідченого професіонала.
2: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там Местакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
2: так,
1: просто.
2: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
2: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
2: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, не малий.
2: Так от.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
2: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою там, де пальці, і за що цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за що цього це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене наругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
2: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
2: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мій так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри, ти заходиш в цех, в тебе пірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс. І тікать в кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
2: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
2: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі, я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
2: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
2: Так. Потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо у тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
2: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
2: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
2: Ну, може, я вже звикла. Так, ну, на початку було прям цікаво. Вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні. Ну, спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
1: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
2: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти розігріти схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
2: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а оттуда вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. То не це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
2: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на трубарній фабриці, там ти розбираєш, ну, там трубарка зламалась, або плановий якийсь ремонт, ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вогонь. Отак от, ну,
1: як на кухні помити казан.
2: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
2: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди, тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крана буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Ти можеш посигналити, як машині.
2: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу,

0: скільки часу є на рішення?
1: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації, ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну там підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж, і тобі є буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу, ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути, ну, і сигналиш цей момент. Ну, тобто це так, ну, пару секунд. Ну, буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого, тобто ось так.
0: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
1: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, але, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
0: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
1: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти, ну, думаєш не те, про що потрібно.
0: Ну, тобто уважність до світ, і ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
1: Так, ти прийшла на роботу, у тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
0: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
1: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, ну, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, і техніка.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда – ця робота тільки для чоловіків?
1: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не вистачає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування до, на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
0: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
1: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, рычаги собі дюреш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
0: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто…
1: Ну, так. Ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
0: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
1: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна.

0: нехтувати оцим, всім, допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго, обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
0: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крайні, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, ти без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обмірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість так у цій професії. Як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну просто, ну машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли, особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, ну то да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
0: це якось ти вже звик, коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
0: Ні, спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони ніде не підлізли. Ти зверху, і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити, там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
0: Так,
1: це по-перше.
0: Це неуважні люди. Гальма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще трималось, якщо ти вже їхав за готівками і вимкнулось світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так,
1: ними.
0: Щоб ти... А, ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто діабути десь на проїжджу частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися по 50 років. то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових тайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він, ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше, так,
0: а, краще. Ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, він показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прямо дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці Віра Майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції, тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати, під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні там.
1: Стресостійкі.
0: Так.
1: А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтесь. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося б, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю, коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство «УАВ Volkswagen» з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одному. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом. А більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. «Пробач», «Я тебе люблю», «Дякую», «Я сумую». А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про «пробач», яке так і не прозвучало. І про просте «дякую», яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня AJ Swift отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортаються протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах – від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ШІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ШІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ШІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають один одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигли назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії, її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Маркс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесними з собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анаєгара. Великий роман про дружбу, біль підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніше за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей, і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: гарно так.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
3: Вітаю.
2: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
3: Дуже приємно це чути.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
3: Драма.
2: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
3: Мовчати на сцені.
2: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
3: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
2: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
3: Так буде не завжди.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
3: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми